0: si ako tražim previše.
1: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

Dobro jutro, poštovani slušalci, jutarnji je program Radio Andrijevice, dobro jutro iz studija, želim vam Dmitar za tonskom miksetom kolega Rade. Stigao je petak, dan kada kafa ima jači efekat, ta radni elan misteriozno nestaje oko podneva. Pred nama su 3 sata informacija, pregleda štampe, servisnih podataka i pažljivo pripremljenih audio priloga, da u vikend ne uđemo neinformisani. U ovom prvom uključenju čućemo kako nas vrijeme očekuje. Vrijeme danas promjenljivo oblačno, povremeno i mjestimično kiše ili pljusak sa grmljavinom. Na sjeveru duži periodi suvog vremena. U sjevernim predjelima danas promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali ponegdje kiša, vjetar umjeren do jak južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura od 11 do 19 stepeni. Tokom vikenda očekuje nas nestabilno vrijeme, naročito u subotu kada su lokalno moguće obilnije padavine, grmljavina i kratkotrajne vremenske nepogode. Ostanite uz nas jer petak počinje uz prave informacije.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bijele tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica, pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto, elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067-379-030. Dušan Miketić.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
3: Ko peva, zlo nemis.
4: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

Juče je u 75. godini preminuo Ćulafić Dragoljuba Radonja. Posmrtni ostaci su izloženi u kapeli u Gornjim Lugama. Sahrana je danas u 14 časova na groblju u Gornjim Lugama. Ožalošćena porodica Ćulafić.

Jutarnji je program na Radio Andrijevica i još jedan srdačan pozdrav iz studija. Dmitar je ovog jutra sa vama, a u nastavku slijedi kratak pregled vijesti. Kompanija Aerodrom Berane najavila je početak geotehničkih istraživanja tla kao prvi korak ka reaktivaciji aerodroma nakon više od 30 godina. Iz opštine Berane tvrde da nijesu upoznati s radovima, niti je data saglasnost lokalne uprave. Vlada Crne Gore usvojila je krizni plan za rješavanje poremećaja u snabdijevanju naftnim derivatima, kao i više uredbi iz oblasti bezbjednosti, upravljanja nepogodama i prostornog planiranja. Crna Gora će naredne godine biti domaćin juniorske balkanske matematičke olimpijade, odlučeno je na sjednici vlade. Predsjednik Crne Gore Jako Milatović boravit će 15. i 16. maja u zvaničnoj posjeti Estoniji, gdje će razgovarati o evropskim integracijama i jačanju saradnje dvije države. Predsjednik vlade Aleksa Bečić saopštio je da istraživanja pokazuju istorijski rast povjerenja građana u vojsku Crne Gore i upravu policije. Premijer Milojko Spajić i regionalna direktorica UNICEF-a Regina D. Dominicis poručili su da su ulaganje u djecu ključna za razvoj države i evropski put Crne Gore. Ministar zdravlja Vojislav Šimun izjavio je da borba protiv malignih bolesti predstavlja jedan od najvećih izazova zdravstvenog sistema uz najavu novih ulaganja u onkologiju. Vrijeme se jutra promjenljivo, oblačno, sa povremenom kišom ili pljuskovima. U subotu moguće jače nepogode, dok se u nedjelju očekuje stabilnije vrijeme. Zbog planiranih radova na mreži danas 15. maja bez napajanja električnom energijom će ostati. U terminu od 8.30 do 14.30 dio sela Zabrđe, donji dio sela i naselja oko magistralnog puta. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Jutarnji je program Radio Andrijevce. Lijep pozdrav iz našeg studija. Dmitar je sa vama. U nastavku slijede servisne informacije. Zbog planiranih radova na mreži danas, 15. maja, bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 8.30 do 14.30 dio sela Zabrđe, donji dio sela i naselja oko magistralnog puta. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni. Uživo na portalu Radio Televizije Crne Gore možete pogledati stanje na graničnim prelazima, naplatnim rampama i kretanje gradskog prevoza u Podgorici. Ukoliko idete na put, važno je da pogledate da li ima gužva i kakvo je stanje na graničnim prelazima, tunelu Sozina i autoputu Princeza Ksenija. Pripremljeni su linkovi na kojima možete uživo pratiti video snimke sa svih najprometnijih tačaka u zemlji. U cilju bolje informisanosti putnika o stanju na graničnim prelazima, na web stranici Vlade Crne Gore putnici mogu pregledati video snimke sa graničnih prelaza. Na linku možete vidjeti prikaz kamera sa graničnih prelaza s Albanijom, Sukobini Božaj, Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Hrvatskom. Stanje na rampama Smokovac, Mateševo i Sozina također je dostupno uživo. Učesnike u saobraćaju danas očekuju nestabilne vremenske prilike. Saopštili su iz Automoto Saveza Crne Gore, navodeći da je neophodna oprezna vožnja i da su duž klisura i usjeka učestali sitni odroni. Na regionalnom putu Andrijevica-Murino-Plav-Gusinje zbog asfaltiranja je od 7 do 17 sati promijenjen režim saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenični. Međunarodni dan porodice ove godine obilježen je 13. maja u Petnici i 14. maja u Andrijevici kroz svečane programe i dodjelu nagrada organizovane u centrima za kulturu ovih opština. Danas, 15. maja, obilježavanje se nastavlja u Beranama. Program počinje na platovu ispred opštine pod nazivom Trg hranitelja, nakon čega će u glavnoj ulici biti organizovan svečani program i dodjela nagrada s početkom 18 sati. Veče će biti završeno zajedničkim druženjem i koncertom u glavnoj ulici od 21 čas. Pozorišna predstava Noć bogova, u kojoj igraju Vojin Ćetković, Nebojša Ilić i Dejan Lutkić, bit će izvedena utorak 19. maja s početkom u 20 sati na sceni Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić u Andrijevici. Cijena ulaznice je 3 eura, a karte se mogu kupiti na dan predstave na biletarnici Centra za kulturu u Andrijevici.

pozorišna predstava Noć bogova, u kojoj igraju Vojin Ćetković, Nebojša Ilić i Dejan Lutkić, bit će odigrana na sceni Doma kulture u Andrijevici utorak 19. maja u 20 časova. Predstava je rađena po komadu Mira Gavrana u režiji Marka Manojlovića. Ulaznice po cijeni od 3 eura mogu se kupiti na biletarnici javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić na dan igranja predstave. Životna predstava Noć bogova. Velika sala Doma kulture u Andrijevici, utorak 19. maj, početak u 20 časova. Predstava je namijenjena publici starijoj od 16 godina.

Jutarnji je program Radio Andrijevica i još jedan srdačan pozdrav iz studija. Dmitar je ovog jutra sa vama, a u nastavku slijedi kratak pregled vijesti. Kompanija Aerodrom Berane najavila je početak geotehničkih istraživanja tla kao prvi korak ka reaktivaciji aerodroma nakon više od 30 godina. Iz opštine Berane tvrde da nisu upoznati s radovima, niti je data saglasnost lokalne uprave. Vlada Crne Gore usvojila je krizni plan za rješavanje poremećaja u snabdijevanju naftnim derivatima, kao i više uredbi iz oblasti bezbjednosti, upravljanja nepogodama i prostornog planiranja. Crna Gora će naredne godine biti domaćin juniorske balkanske matematičke olimpijade, odlučeno je na sjednici vlade. Predsjednik Crne Gore Jako Milatović boravit će 15. i 16. maja u zvaničnoj posjeti Estoniji, gdje će razgovarati o evropskim integracijama i jačanju saradnje dvije države. Potpredsjednik vlade Aleksa Bečić saopštio je da istraživanja pokazuju istorijski rast povjerenja građana u vojsku Crne Gore i upravu policije. Premijer Milojko Spajić i regionalna direktorica UNICEF-a Regina D. Dominicis poručili su da su ulaganje u djecu ključna za razvoj države i evropski put Crne Gore. Ministar zdravlja Vojislav Šinin izjavio je da borba protiv malignih bolesti predstavlja jedan od najvećih izazova zdravstvenog sistema uz najavu novih ulaganja u onkologiju. Vrijeme se jutra promjenljivo, oblačno, sa povremenom kišom ili pljuskovima. U subotu moguće jače nepogode, dok se u nedjelju očekuje stabilnije vrijeme. Zbog planiranih radova na mreži danas, 15. maja, bez napajanja električnom energijom će ostati. U terminu od 8.30 do 14.30 dio sela Zabrđe, donji dio sela i naselja oko magistralnog puta. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

0: 9:45, dobro jutro još jednom iz studija, pratite jutarnji program Radio Andrijevice. Međunarodni dan porodice sinoć je obilježen u Andrijevici kroz svečani program i dodjelu nagrada organizovanu u Centru za kulturu. Obilježavanje se nastavlja danas u Beranama. Program počinje na platovu ispred opštine pod nazivom Trg hranitelja, dok će od 18 časova u glavnoj ulici biti organizovan svečani program i dodjela nagrada. Veče će biti završeno zajedničkim druženjem i koncertom u glavnoj ulici od 21 čas. Događaju su prisustvovali predsjednik opštine Andrijevica Željko Ćulafić i direktora javne ustanove za socijalni rad Petar Pajković za Berane, Andrijevicu i Petnicu.
1: Poštovani predstavnici, ja razumem Centar za socijalni rad za opštine Berane, Andrijevica i Petnica. Uvaženi gosti, drage porodice, roditelji i djece. Velika mi je čast i posebno zadovoljstvo što se danas u Andrijevici po prvi put organizuje obilježavanje Međunarodnog dana porodice. Ovaj događaj ima poseban značaj za našu opštinu, jer šalje snažnu poruku da porodica mora biti u centru pažnje svakog društva koje želi zdravu i sigurnu budućnost. Porodica je mjesto gdje počinje svaki životni put, gdje učimo prave vrijednosti, razvijamo osjećaj ljubavi, odgovornosti, međusobno poštovanje. Upravo zato je važno da njegujemo porodične veze i stvaramo ambijent u kojem će svaka porodica imati podršku zajednice i institucija. Posebno želim da izrazim zahvalnost javnoj ustanovi Centar za socijalni rad za opštine Berane, Andrijevica i Petnica, što je prepoznao značaj da se ova manifestacija organizuje upravo u našoj opštini. Siguran sam da će ovo postati lijepa tradicija koja će iz godine u godinu okupiti naše građane oko pravih vrijednosti, zajedništva, solidarnosti i brige jednih o drugima. Danas više nego ikada važno je da čuvamo porodicu kao stup društva. U vremenu brojnih izazova porodica ostaje najveća snaga svakog pojedinca i najvažnije mjesto sigurnosti, podrške i ljubavi. Opština Andrijevica će nastaviti da podržava aktivnosti usmjerene na unapređenje položaja porodice, djece i svih naših građana, jer samo snažna porodica znači snažnu zajednicu. Na kraju svim porodicama želim mnogo zdravlja, sreće, razumijevanja i porodične topline. Srećan Međunarodni dan porodice, živjeli!
2: Draga djeco, dragi roditelji, srećan vam Međunarodni dan porodice. Uvaženi predsjednik opštine, zajedno s vašim saradnicima, direktori škola, direktori domova zdravlja, draga djeco, dragi prijatelji, veliko mi je zadovoljstvo i puno srce što večeras vidim punu salu na proslavi prvog Međunarodnog dana porodice ovdje kod vas u Andrijevici. I evo je obraćanje predsjedniku Ćulafiću, evo obećavamo da ovo će biti tradicija koju ćete svojski podržavati narednih godina, to vam obećavamo, budite sigurni, u mnogo veće boju, sa mnogo većim događajima i svemu što to prati na veliki dan, kao što je dan porodice. Kao što ste vi pokazali, porodica je sve. Ono što se mi borimo, ono što mi želimo je da očuvamo našu porodicu, da naše djeca rastu u zdravoj i dobroj porodici, u sve probleme koje danas prati, na naše vrijeme da nosi, da naši roditelji znaju da jedino bogatstvo su naša djeca, da naša djeca znaju da jedini pravi prijatelji su njihovi roditelji. To je ono i čemu teži Centar za socijalni rad. I na početku bi se zahvalio mojim kolegama iz Centra za socijalni rad iz područja Rice Andrijevica na čelu sa Tanjom Ostić Novović. Želim da čestitam organizaciji i tebi i kolegama iz Andrijevice. Želim da zahvalim na svemu što radite i što zajedno sa svim kolegama iz Centra za socijalni rad opštine Berane, Andrijevice, Petnica zajedno stojimo da porodici obezbijedimo ono što njima stvarno pripada, to je prvo mjesto i u našem poslu i u našim životima. A izuzetno mi je veliko zadovoljstvo što je naša žiri koja su u sastavu na čelu sa vašim i našim Darkom Jovićem, vašim Andrijevićanom, profesoricom Biljom i našim Aleksom koji su se potrudili i imali bogove dosta problema da ocijene redove naše djece i gdje su djeca u svojim radima upisali porodicu onako kako i treba, kao lijepu, kao mjesto sigurnosti, kao sigurno luku. Nadam se da ćete uživati u ostatku večeri u našoj mladosti, u ljepoti koju Andrijevica sigurno ima i u nadi da će na svake godine biti sve više i više. Ja vam još jednom zahvaljujem na ovom dočeku i nadam se da ćemo uživati. Srećan vam Međunarodni dan porodice.

0: U nastavku servisne informacije raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas u prvoj smjeni ordiniraju izabrani doktori za odrasle, dr. Kanđelija Popović i dr. Džemail Gilić do 15 časova. Pedijatar dr. Danijela Đekić i ginekolog dr. Jugoslav Račić također do 15 časova. Druga smjena izabrani doktor za odrasle, dr. Veselinka Paunović od 13 do 21 čas. U nastavku i vremenska prognoza, sponzor je Diskont Brašna Žitobačka Berane. U 8 časova u Andrijevici je izmjerena temperatura od 9 stepeni, minimalna je jutros iznosila 7, maksimalna juče 20 stepeni. Vrijeme u Crnoj Gori danas promjenljivo oblačno, povremeno i mjestimično kiše ili pljusak sa grmljevinom. U sjevernim predjelima duži periodi suvog vremena, vjetar južnih smjerova umjeren do jak. Najviša dnevna temperatura vazduha od 11 do 22 stepena.
1: Vi ste na talasima Radio Andrijevice.

Juče je u 75. godini preminuo Ćulafić Dragoljuba Radonja. Posmrtni ostaci su izloženi u kapeli u Gornjim Lugama. Sahrana je danas u 14 časova na groblju u Gornjim Lugama. Ožalošćena porodica Ćulafić.

tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bile tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica, pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto elektrika, mehanika, punjenje auto klime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067-379-030. Dušan Miketić.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug platite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.

0: Dobro jutro iz studija Radio Andrijevice, 10:25. Želimo vam lijepe trenutke uz program Radio Andrijevice. U nastavku jutarnjeg programa donosimo još jednu zanimljivu priču iz naše zajednice. Utorak je obilježena slava pčelara Sveti Vasilije Ostroški, zaštitnik pčelara i domaćina, a tim povodom održano je i druženje članova udruženja pčelara Andrijevica i drugih udruženja. O značaju pčelarstva ovogodišnjoj sezoni i izazovima sa kojima se pčelari susreću, za naš radio govorio je predsjednik udruženja pčelara Andrijevica Gaga Đurković.
1: Pa još uvijek smo u fazi okupljanja, tako da, bitno nam je da ne padne kiša, mada iako padne imamo smještaj, bit će nam malo tesnije, ali gdje nije bijesno neće biti niti jesno.
2: Vjerovatno je bilo veoma zahtjevno organizovati slavu udruženja pčelara Andrijevica. Kako su tekle pripreme?
1: Nije lako sresti 70 ljudi, je tako dočekati, zvijede se popije, da se pojede i tako sve, ali moramo prilikom odmah da se zahvaliti Saši Mitroviću, koji je svojim momcima stvarno uspio da napravi taj catering i da i momci služe onako baš fino kao i ovih godina, stvarno svaka im čast.
2: Šta za pčelare znači očuvanje tradicije i obilježavanje slave?
1: Pa mi u Andrijevici to nam je nekako, čini mi se, najbitnije. Ta organizacija slave jednom godišnje da se okupimo. A jako je bitno družanje, razmenjujemo informacije, razmenjujemo stanje u pčelinjacima, kako je, kakav je ulaš, koliko je... kako je bila zima, kako je prođe, kakve su paše, tako da dobijamo jedni od drugih dosta korisnih informacija. A usput se i družimo.
2: Da li se svake godine okupljate u ovako velikom broju?
1: Pa, uglavnom je ovako, što malo u početku prvih godina, kad smo počinjali, bio je broj malo skromniji, znači 20-30 ljudi, ali kad u koje godine sve više i više ljudi nam dolazi sa strane. Forsiramo ljude sa strane. Recimo, ove godine su nas stigli tu iz Bara i Sutom Radcelari, iz Podgorice, iz Mojkovca, Kološina, Bijelog Polja, također i gosti su nam stigli iz Arilja, znači iz Hrvatske Srbije, tako da sve više i više proširujemo taj krug. Danilograd normalno, nekome se može u trenutku zaboraviti, Verane i tako.
2: Dragane, šta vama lično znači današnji dan?
1: Pa znači kako, naše udruženje je jako malo, ali se na današnji dan uvijek osjećamo jako ponosno i ravnopravno sa svim ostalima, jer dočekujemo gosti isto kao što i oni nas dočekuju, ako ne možda i na jedan ljepši i topliji način. Nego. Svima, dragi gostima, prijateljima, pa posebno želim da pozdravim pčelare, a tu imamo gosti koji su ljubitelji pčelarstva i prirode, tako da smo se onako zajednici, kao što se družimo u životu, tako se i danas na slavi družimo svi zajedno. Pa želim da vam poželim dobrodošlicu, da se ugodno osjećate ovdje kod nas danas, eto tako da budete slobodni, da se pojede ponešto, da se popije, da se malo družimo, da izmijenimo iskustva u pčelarstvu i da mi, stari pčelari, uspijemo da nagovorimo još nekog od ovih mlađih da počne se pčelari. To će nam biti jedan od budućih zadataka, čini mi se, najpreći. To je otprilike za ovaj dio sad, kasnije sam planirao da ovi ljudi koji su nam dugo vremena nam pomažu oko pčelarstva, oko razvoja pčelarstva u Andrijevici, da im jedan znak pažnje zahvalimo na neki način sa jednom zahvalnicom. Tako da svi u principu nam dosta pomažete, ali ne možemo sve da obuhvatimo sa zahvalnicama. Znači, ovaj put smo imali nekakav kriterij ili smo imali nekakav odabir slučajni. Tako da ukoliko nekoga nismo stavili u zahvalnici, unaprijed se izvinjavam, sljedeći put će biti. Eto tako, hvala vam za početak. Ajde sad da sutra.
3: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.

Uvaženi slušaoci, pratite program Radio Andrijevice. Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan, 1654. godine, odigrao se poznati peraški boj u kome su se peraštani, braneći svoj grad, sukobili s Turcima. Predvodeći 6000 Turaka iz Risna, Mehmed Agar iz Vanagić napao je peraške kule. Iako je grad branilo samo 100 peraških vojnika i malobrojni živalj, nadmoćna turska vojska nije ga osvojila, a u boju je poginuo i njen zapovjednik Rizvanagić. Neki izvori tvrde da Perast nije osvojen zato što su Mlečani potkupili organizatora napada, ali pašu Čengića. Boj je opjevao barski nadbiskup peraštanin Andrija Zmajević, ali je njegov spjev izgubljen. U znak sjećanja na peraški boj ostao je u tom gradu sve do danas običaj gađanja kokota koji simbolizuje neprijatelja. Nadmetanje se organizuje svake godine, a najbolji strijelac koji pogodi kokota dobija šugaman, peškir, na kome je ispisana godina boja i datum gađanja.

Na današnji dan, 1784. godine, umro je crnogorski mitropolit Arsenije Plamenac, sestrići nasljednik Save Petrovića.

Skoro je 11 sati, poštovani slušalci, i tako smo stigli do kraja jutarnjeg druženja ovog petka. Ako vam koncentracija već lagano odlazi, ka vikendu svakako razumijemo. Ipak, prije potpunog prelaska na vikend režim, u nastavku slijedi blok ozbiljnih vijesti iz zemlje i svijeta. Uskoro slijede vijesti koje će vam saopštiti moja koleginica Zorica Bacanović. Hvala što ste jutro proveli uz naš program.

0: U nastavku servisne informacije raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas u prvoj smjeni ordiniraju izabrani doktori za odrasle, dr. Kanđelija Popović i dr. Džemail Gilić do 15 časova. Pedijatar dr. Danijela Đekić i ginekolog dr. Jugoslav Račić također do 15 časova. Druga smjena izabrani doktor za odrasle, dr. Veselinka Paunović od 13 do 21 čas. U nastavku i vremenska prognoza, sponzor je Diskont Brašna Žitobačka Berane. U 8 časova u Andrijevici je izmjerena temperatura od 9 stepeni, minimalna je jutros iznosila 7, maksimalna juče 20 stepeni. Vrijeme u Crnoj Gori danas promjenljivo oblačno, povremeno i mjestimično kiše ili pljusak sa grmljevinom. U sjevernim predjelima duži periodi suvog vremena, vjetar južnih smjerova umjeren do jak. Najviša dnevna temperatura vazduha od 11 do 22 stepena.
1: Vi ste na talasima Radio Andrijevice.

juče je u 75. godini preminuo Ćulafić Dragoljuba Radonja. Posmrtni ostaci su izloženi u kapeli u Gornjim Lugama. Sahrana je danas u 14 časova na groblju u Gornjim Lugama. Ožalošćena porodica Ćulafić.

0: Dječji kutak.
1: Emisija za djecu, čudesni svijet mašte i snova.
2: U današnjoj emisiji Dječji kutak donosimo priču iz javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić u Andrijevici, gdje je održan Dan Evrope. Kroz bogat kulturno-zabavni program, druženje i kreativne aktivnosti najmlađih. Mališani su pjesmom, igrom i recitacijama poslali poruke prijateljstva, zajedništva i tolerancije, dok su učesnici manifestacije govorili o značaju evropskih vrijednosti i saradnje među narodima. U nastavku priča o lijepoj atmosferi, dječjoj kreativnosti i obilježavanju Dana Evrope u našem gradu. Program u Domu kulture u Andrijevici otvorili su učenici 4. razreda osnovne škole Bajo Jojić, područna odjeljenja Zabrđe i Trešnjevo, komadom o evropskim vrijednostima.
3: Ljudi, moramo da smislimo nešto za Dan Evrope.
4: A može li nešto bez puno razmišljenja? Recimo, da odspavamo evropski.
5: Luka, Evropa nije samo geografija. To su vrijednosti.
6: Vrijednosti kao popusti u prodavnici.
7: Ne strahinja. Sloboda, jednakost, poštovanje.
4: Ima li sloboda da ne radim domaći?
5: Ne baš tako.

0: Jeste moje vrijednosti.
1: A jeste li vi ona samoučanica?
0: Ha, ha, ha, ne baš tako. Ja sam ideja koja povezuje ljude.
2: Mi pokušavamo da smislimo predstavu o vama.
0: Onda, hajde da probamo zajedno. Recite, šta znači biti dobar građanin?
1: Poštovati druge. Pomagati ponekad. Dijeliti užinu.
0: Odlično! A šta ako se ne slažete?
2: Razgovaramo, ne svađamo se.
1: Ili bar pokušamo.
0: Najvažnije je da učite jedni od drugih.
2: Znači, Evropa počinje od nas.
0: Tačno, u vašem razredu, školi, dvorištu.
1: Znači, nema bježanja od domaćeg. Evropske vrijednosti su svuda. Ja sam već Evropljanin. Dijelim užinu svaki dan. A vi?
3: Budimo prijatelji, poštujmo razlike, gradimo Evropu zajedno.
0: Srećan dan Evrope!
4: U nastavku emisije slušamo recitaciju Jedna kuća hiljadu boja, koja kroz stihove govori o prijateljstvu, različitostima i zajedništvu među ljudima. Ovom recitacijom učenici osnovne škole Milić Keljenović iz Konjuha su na poseban način poslali poruku tolerancije, ljubavi i poštovanja vrijednosti koje simbolizuje i Dan Evrope.
5: Jeste li znali da Evropa ima više boja nego duga? Svaka država je jedan cvijet, a zajedno čine najljepšu baštu na svijetu. Mi danas ne slavimo samo istoriju, već slavimo i našu budućnost, u kojoj ima mjesta za svakog. Otvorite srca i poslušajte priču o našoj zajedničkoj kući. Jedna kuća, hiljadu boja.
6: U krilu starog globusa, gdje se istorija piše, postoji bašta gdje svaki cvijet na svoj način miriše. Tu su planine visoke, što dodiruju nebeski svod i rijeke spajaju obale, tražući zajednički brod.
7: Nekad su bedemi bili visoki, a putevi uski i sivi, ali smo naučili da se u miru ljepše i lakše živi. Danas su kapije širom otvorene za znanje i snove, dok gradimo mostove čvrste za generacije nove.
8: Pogledaj zastavu plavu sa krugom od zlatnih zvijezda. One su simbol slobode, znak sigurnog gnijezda. Svaka zvijezda je priča, svaka je poseban glas, ali samo u krugu zajedno one sijaju za sve nas.
9: Od sjevernih hladnih mora do toplog južnog pijeska, Evropa je mozaik čiji svaki kamenčić bljeska. Čuva se žamor u Parizu, pjesma Saši Bora, ista s rado spaja od ravnica do plavoga mora.
10: To nije samo karta, niti granica na papiru. To je obećanje dato da ćemo rasti u miru, da ćemo čuvati šume, rijeke i bistre vode i da nikada nećemo dati dragocen dar slobode.
11: Zato danas pružimo ruku, neka se sruši svaki zid, neka nam tolerancija i ljubav budu jedini vid. Mi smo djece Evrope, u nama njima srce kuca, u našoj zajedničkoj kući sutra nam sunce kuca.
12: Kao što smo čuli, boja naše zajedničke kuće zavisi od svih nas. Neka nam ovi stihovi budu podsjetnik da svaki dan možemo biti oni koji grade mostove, a ne zidove. Neka ova pjesma bude naš zavjet da ćemo čuvati mir i njegovati drugarstvo danas i svakog narednog dana.
4: Pjesmu Dragana Radulovića Ja ne volim da sam sam, koja nas podsjeća na važnost prijateljstva, druženja i međusobnog razumijevanja, recitovala je Tara Kastratović, područno odjeljenje Gračanica.
2: Dragan Radulović, ja ne volim da sam sam, gledam jednu samu lastu, a sami su tužni, znam, u samoći suze rastu. Ja ne volim da sam sam, sam djevica parkom šeta, samo sunce trne plan, u samoći svijeta cvjeta. Ja ne volim da sam sam, kao da je nešto boli, sama lasta nebom kruži, nek samo je kogod voli, ko ću sama da se družim. Gledam jednu samu lastu, a sami su tužni, znam, u samoći suze rastu, ja ne volim da sam sam.
4: Odlomak iz Gorskog vijenca, san Vuka Mandušića, kazivao je Todor Vukićević, učenik 8. razreda osnovne škole Bajo Jojić. Kroz snažne stihove i upečatljivu interpretaciju publika je imala priliku da se podsjeti bogate književne i kulturne tradicije koju ovo djelo nosi.

Teže od oboje, kad je vidju, gdje se smije mlada, svijet visoko glave vrti. Pa sve mogah s jadom pregorjeti, no me đavo jedno večer nagna. U kolibu noći Hmilonjića, kad pred zoru i noć je mjesečna, vatra gori nasred sjenokosa, a ona ti od nekuda dođe. Pokraj vatre sjede da se grije, čuje da svak spava u kolibe, tada ona vijenac rasplete, pade kosa do niže pojasa, poče kosu ni s prsa češljati, a tankijem glasom naricati, kako slavlja sa dubove grane. Tuži mlada Đevera Andriju, mila sina Milonjića bana, koji mu je lanih poginuo od turaka u dugu krvavu. Pa se snahi ne dao strići, žali je mu snahi vijenac bilo, nego glavu svog sina grije. Tuži mlada, za srce ujeda, oči gore živi od plamena, čelo joj ljepša mjeseca, a ja plačem kao malo dijete. Blago Andriđe je poginuo, divne li ga oči otlakaše, divna li ga usta ožališe.

0: Vedrinu, osmijeh i pozitivnu energiju među publiku unijeli su i učenici područnih odjeljenja Kralji Seoce. Razigranim koreografijama, šarenim kostimima i dječijom spontanošću, naši mali izvođači potrudili su se da uljepšaju atmosferu i pokažu radost igre i druženja.
1: Ting tang, wah wah bing bang, ooh ee, ooh ah ah, ting tang, wah.

0: U današnjoj emisiji slušamo i autorsku pjesmu učenika Luke Ivanovića Crna Gora u Evropskoj uniji, koja kroz stihove govori o evropskom putu naše države, zajedništvu, napretku i budućnosti mladih generacija. Ova pjesma nosi poruku nade, saradnje i vjerovanja u vrijednosti koje povezuju Crnu Goru sa evropskom porodicom naroda.
1: Crna Gora u Evropskoj uniji. Više od 1000 leta. Ka pjesmo za narode. Stražnog zapadnog svijeta. Peden evropske slobode. Sponi istoka zapada. Tradicije i teštva. Nova misija pripada. Snažimo duh za jedništvo. Prva naredna članica, tako zovu Crnu Goru. To znači manje granica i na kopnu i na moru. Crna Gora stiže sada među svoju porodicu, već odavno gdje pripada u evropsku zajednicu. Na zastavi plave boje, zlatnog sjaja, zvijezda nova, bit će simbol zemlje moje, u uniji vedrih snova, ljudska prava.

Program je završen nastupom hora osnovne škole Bajo Jojić, koji se predstavio Andrijevičkoj publici još jednom izvođenjem poznate pjesme Neki novi klinci Đorđa Balaševića, koja nas sjeća na ljepotu djetinjstva, odrastanja i novih generacija koje dolaze.

0: uvaženi slušalci, želimo vam prijatno popodne uz Radio Andrijevicu. Popodnevni program započinjemo uz reemitovanje programa Radija Crne Gore.
1: Rokestar Radija Crne Gore.

Dobar dan, dragi ljudi. Ljuljamo i kotrljamo u emisiji Rokesta Radija Crne Gore. Ja sam Ilija Pejović, vaš domaćin. I u prethodnom periodu nakupilo se zanimljivih informacija, prije svega novih singlova i albuma koje valja predstaviti i preslušati. Krećemo od legendi koje, iznenađujuće, tek sad predstavljaju svoj prvi duet kao solo izvođači. U pitanju su Paul McCartney i Ringo Starr. Novi singl pod nazivom Home to Us, druga je pjesma objavljena sa Paulovog predstojećeg albuma The Boys of Dungeon Lane. Od trenutka kada je najavljen novi album The Boys of Dungeon Lane, izaziva veliko uzbuđenje među fanovima i medijima širom svijeta, a to iščekivanje dostiglo je vrhunac u utorak 5. maja, kada je Paul iznenadio 50 srećnih fanova koji su pozvani na ekskluzivno prvo slušanje njegovog novog albuma. Pridruživi su im se u studiju 2, Abbey Road podijelio je priče koje stoje iza novih pjesama i snimaka. Oduševljeni fanovi koji su prisustvovali događaju opisali su to iskustvo kao ostvarenje sna. Nakon sjajno prihvaćene pjesme Days Be Left Behind, novi single Home to Us, Paulov je prvi duet sa Ringom Starom, a u pjesmi se pojavljuju i prateći vokali Chrissy Hynde i Charlene Spiteri. Pjesma je nastala oko bubnjarske dionice koju je Paul pozvao Ringa da snimi za album zajedno sa producentom Andrewom Wattom i predstavlja jedinu numeru na albumu The Boys of Dungeon Lane u kojoj gostuje bubnjar. Paul svira većinu instrumenata na novom izdanju u duhu svog solo debitantskog albuma McCartney iz 1970. godine. Govoreći o pjesmi Home to Us, Paul je rekao: Ringo je otišao u studio i malo svirao bubnjeve. Rekao sam Andrew da bi trebalo da napravimo pjesmu i pošaljemo mu je. Tako je ova pjesma urađena potpuno sa Ringom na umu. Dok sam pisao pjesmu, govorio sam o tome odakle smo potekli. Kao i mnogi ljudi, kreneš ni iz čega i sam sebe izgradiš. Ringo je bio iz Dingla, a to je bilo baš surovo mjesto. Rekao je da su ga nekada presretali i pljačkali dok se vraćao kući zato što je radio. Iako je bilo ludo, to je za nas bio dom. Napravio sam pjesmu oko te ideje i poslao je Ringu. On mi je vratio verziju u kojoj je samo dodao nekoliko stihova u refren, pa sam pomislio, možda mu se ne dopada. Pozvao sam ga i rekao da bih volio da ga čujem kako pjeva cijelu pjesmu. Tako smo uzeli moj prvi stih Ringov, drugi stih i dobili duet. Zatim smo željeli prateće vokale i došao sam na ideju da bi bilo lijepo da se čuju ženski glasovi. Chrissy Hynde je rekla da će to uraditi, kao i Charlene Spiteri, koje su naše prijateljice. The Boys of Dungeon Lane nije samo prvi novi solo album Paula McCartneya poslije više od 5 godina, već i otkrivajuća zbirka do sada neispričanih priča, ličnih sjećanja i novo inspirisanih ljubavnih pjesama jednog od kulturno najznačajnijih umjetnika našeg vremena. Okrećući pogled ka sebi, Paul se vraća formativnim godinama koje su oblikovale i njegov život i same temelje moderne popularne kulture. Album je vjerovatno njegovo najličnije i najintrospektivnije izdanje do sada, skup neispričanih priča koje slušaoca vraćaju tamo gdje je sve počelo. Nove pjesme prikazuju Paula u iskrenom, ranjivom i promišljenom raspoloženju, dok sa rijetkom otvorenošću piše o svom djetinjstvu i poslijeratnom Liverpoolu, i strajnosti svojih roditelja i ranim avanturama sa Georgeom Harrisonom i Johnom Lennonom, mnogo prije nego što je svijet uopšte čuo za Beatlemaniju. Boys of Dungeon Lane, priča je prije te priče.

Sarajevska grupa Letu Štuki objavila je svoje peto studijsko izdanje pod nazivom Eter. Kao stilski i sadržajno raznovrstan iskorak benda, album Eter nastavlja njihovu muzičku evoluciju i donosi novi materijal poslije 8 godina. Uz singlove Ljudska prava, Idemo pjesmo i Stvoreni od zvijezda, bend je kroz slojevitu liriku postepeno uvodio publiku u atmosferu novog albuma. Eter sadrži 10 pjesama, a uz već objavljene singlove na albumu se nalaze i numere Mjesec, Filmski grad, Western, Sve te tajne, Lakše, Molim te i Ostavljena. Kao cjelina album donosi spoj intimnih i društveno angažovanih tema koje seciraju stanje savremenog društva. Prepoznatljiv autorski pečat frontmena Dina Šarana prisutan je i ovoga puta, budući da potpisuje muziku i tekstove, dok aranžmane, produkciju i miks albuma potpisuje Alan Omerović. Za mastering je bio zadužen Zlaje Laud. Sve pjesme otpjevao je Dino Šaran, na bubnjevima je Nedžad Mulomerović, bas gitaru svira Dejan Ostojić, gitaru Emir Jugo, dok je za klavijature bio zadužen Boban Ćosić. Eter je zbirka pjesama za sve one neprilagođene i ostavljene na vjetrometini nove tehnološke revolucije i njenih nuspojava. To je poziv za povratak na fabrička podešavanja. Zaista smo uživali radeći na albumu bez želje da budemo mlađi ili stariji nego što jesmo. Pozivamo vas na virtualno putovanje kroz Eter, poručuje Dino Šaran. Letu Štuki je do sada su objavile 4 studijska albuma kroz koje su izgradile prepoznatljiv izraz i snažan autorski identitet Dina Šarana, kog kritike i kolege smatraju jednim od vodećih autora regiona. Predvođen njime, bend je tokom godina stekao gotovo kultni status i profilisao se kao jedno od ključnih alter pop imena regiona. Novi album Eter objavljen je za LAA i dostupan je na svim streaming servisima.

Bubnjar i pjevač benda Mastodon, Brand Taylor, potvrdio je da je dugo očekivani deveti studijski album benda završen. Biće to prvo izdanje grupe bez suosnivača i gitariste Brenta Heinza, koji je napustio bend u martu 2025. godine, a pet mjeseci kasnije poginuo u saobraćajnoj nesreći na motociklu. U razgovoru za Blabbermouth.net, Taylor je rekao da je proces nastanka albuma bio izuzetno emotivan i težak za bend. Veoma smo uzbuđeni zbog albuma, bio je to težak album za pravljenje, veoma emotivan period za nas. Izgubio sam majku, prošli smo kroz sav taj haos sa Brentom, a onda je i on preminuo. Bilo je teško. Sve je to u muzici i pjesmama, rekao je Taylor. On je dodao da bend već dugo čuva materijal i da su osnove albuma nastale još prije dvije godine. Na pitanje da li se na novom albumu nalaze bilo kakvi doprinosi Brenta Heinza, Taylor je rekao da ih nema. To su sve nove stvari. Pred kraj je, nažalost, bilo teško natjerati ga da dođe u prostoriju za probe. Bio je zainteresovan za druge stvari, što je bilo u redu. Bio je slobodan duh, želio je da vozi motor i ide gdje ga vjetar odnese. Nažalost, to nije bilo u pravcu prostorije za probe i rada na rifovima, izjavio je Taylor. Prema navodima policije Atlante, Brent Heinz poginuo je 20. avgusta 2025. godine nakon što je vozeći motocikl Harley Davidson udario u SUV vozilo koje je skretalo ulijevo. Istraga je pokazala da se muzičar kretao brzinom između 100 i 110 km na sat, što je bilo gotovo duplo više od dozvoljene brzine na mjestu nesreće. Bend Mastodon u martu 2025. objavio je da su se oni i Heinz sporazumno razišli nakon 25 godina zajedničkog rada. Tokom četvrt vijeka ista postava benda snimila je 8 studijskih albuma, od Remission iz 2002. do posljednjeg izdanja Hushed and Dream iz 2021. godine. Heinza je na turnejama zamijenio gitarista Nick Johnston, koji će se prema dostupnim informacijama pojaviti i na novom albumu benda.

Novi dokumentarni film koji bilježi veliku reunion turneju benda Oasis iz 2025. godine stiže u odabrane bioskope i IMAX dvorane 11. septembra, prije nego što kasnije tokom godine bude dostupan na platformama Disney Plus i Hulu. Dokumentarac koji je osmislio Steven Knight, a režirali Will Lovelace i Dylan Sadrn, poznati po muzičkim dokumentarcima Meet Me in the Bathroom i Shut Up and Play the Hits, donosi intiman pogled na Noela i Liama Gallaghera dok pokreću dugo iščekivanu turneju Oasis Live 25. Posebno se ističe činjenica da film sadrži njihove prve zajedničke intervjue poslije više od 25 godina. Zaista je dočekam da svijet vidi ovaj film, rekao je Knight u saopštenju. Vjerujem da on hvata duh i emociju jednog globalnog kulturnog trenutka i odaje počast duhovnosti i genijalnosti dvije izuzetne osobe. Želio sam da ispričam priču o braći i bendu, ali jednako važno je priču o fanovima čije je živote muzika dotakla, a ponekad i zauvijek promijenila. Ovo je također priča o tome kako muzika i pisanje pjesama mogu ujediniti generacije, kulture i zemlje i kako nam u vremenu inata i podjela mogu dati razlog za nadu.

dnevniku izdvajamo. Međunarodni dan porodice obilježen juče u Andrijevici. Srednja mišovita škola u Andrijevici obilježila 30 godina uspješnog rada i postojanja. Utorak je obilježena slava pčelara Andrijevica, Sveti Vasilije Ostroški. Uslovi za vožnju povoljni, vrijeme s jutra nestabilno.

0: Dobar dan, poštovani slušaoci, na početku dnevnika lokalne teme. Međunarodni dan porodice ove godine obilježen je 13. maja u Petnici i 14. maja u Andrijevici, kroz svečane programe i dodjelu nagrada organizovane u centrima za kulturu ovih opština. Danas, 15. maja, obilježavanje se nastavlja u Beranama. Program počinje na platou ispred opštine pod nazivom Trg hranitelja, nakon čega će u glavnoj ulici biti organizovan svečani program i dodjela nagrada s početkom u 18 časova.
1: Veče će biti završeno zajedničkim druženjem i koncertom u glavnoj ulici od 21 čas. Nakon programa u Andrijevici izjave za Radio Andrijevicu dali su predsjednik opštine Andrijevica Željko Ćulafić i direktor Centra za socijalni rad za Andrijevicu, Berane i Petnicu Petar Pajković.
2: Poštovani predstavnici, ja razumijem Centra za socijalni rad za opštine Berane, Andrijevica i Petnica. Uvaženi gosti, drage porodice, roditelji i djece, velika mi je čast i posebno zadovoljstvo što se danas u Andrijevici po prvi put organizuje obilježavanje Međunarodnog dana porodice. Ovaj događaj ima poseban značaj za našu opštinu, jer šalje snažnu poruku da porodica mora biti u centru pažnje svakog društva koje želi zdravu i sigurnu budućnost. Porodica je mjesto gdje počinje svaki životni put, gdje učimo prave vrijednosti, razvijamo osjećaj ljubavi, odgovornosti, međusobno poštovanje. Upravo zato je važno da njegujemo porodične veze i stvaramo ambijent u kojem će svaka porodica imati podršku zajednice i institucija. Posebno želim da izrazim zahvalnost javnoj ustanovi Centar za socijalni rad za opštine Berane, Andrijevica i Petnica, što je prepoznao značaj da se ova manifestacija organizuje upravo u našoj opštini. Siguran sam da će ovo postati lijepa tradicija koja će iz godine u godinu okupiti naše građane oko pravih vrijednosti, zajedništva, solidarnosti i brige jednih o drugima. Danas više nego ikada važno je da čuvamo porodicu kao stup društva. U vremenu brojnih izazova porodica ostaje najveća snaga svakog pojedinca i najvažnije mjesto sigurnosti, podrške i ljubavi. Opština Andrijevica će nastaviti da podržava aktivnosti usmjerene na unapređenje položaja porodice, djece i svih naših građana, jer samo snažna porodica znači snažnu zajednicu. Na kraju svim porodicama želim mnogo zdravlja, sreće, razumijevanja i porodične topline. Srećan Međunarodni dan porodice, živjeli!
3: Draga djeco, dragi roditelji, srećan Međunarodni dan porodice. Uvaženi predsjedniče opštine, zajedno s vašim saradnicima, direktori škola, direktori domova zdravlja, draga djeco, dragi prijatelji, veliko mi je zadovoljstvo i puno srce što večeras vidim punu salu na proslavi prvog Međunarodnog dana porodice ovdje kod vas u Andrijevici. I evo je obraćanje predsjedniku Ćulafiću, evo obećavamo da ovo će biti tradicija koju ćete svojski podržavati narednih godina, to vam obećavamo, budite sigurni, u mnogo veće bolju, sa mnogo većim događajima i svemu što to prati na veliki dan, kao što je dan porodice. Kao što ste lijepo kazali, porodica je sve. Ono što se mi borimo, ono što mi želimo je da očuvamo našu porodicu, da naše djeca rastu u zdravoj i dobroj porodici, u sve probleme koje danas prati današnje vrijeme donosi, da naši roditelji znaju da jedino bogatstvo su naša djeca, da naša djeca znaju da jedini pravi prijatelji su njihovi roditelji. To je ono iz čemu teži Centar za socijalni rad. I na početku bi se zahvalio mojim kolegama iz Centra socijalni rad iz područja jedinice Andrijevica na čelu sa Tanjom Ostojić-Novović. Želim da čestitam na organizaciji, tebi i kolegama iz Andrijevice. Želim da zahvalim na svemu ove što radite i što zajedno sa svim kolegama iz Centra socijalni rad opštine Berane i Andrijevica Petnica zajedno stojimo da porodici obezbijedimo ono što njima stvarno i pripada, to je prvo mjesto i u našem poslu i u našim životima. A izuzetno mi je veliko zadovoljstvo što je naša žiri koja je u sastavu na čelu sa vašim i našim Darkom Jovovićem, vašim Andrijevićanom, profesoricom Biljom i našim Aleksom koji su se potrudili i imali problem, dosta problema da ocijene redove naše djece i gdje su djeca u svojim radovima opisali porodicu onako kako i treba, kao rijetu, kao mjesto sigurnosti, kao sigurno luku. Nadam se da ćete uživati u ostatku večera u našoj mladosti, u ljepoti koju Andrijevica sigurno ima i u nadi da će na svake godine biti sve više i više. Ja vam još jednom zahvaljujem na ovom dočeku i nadam se da ćemo uživati. Srećan Međunarodni dan porodice.

0: Utorak je obilježena slava pčelara Sveti Vasilije Ostroški, zaštitnik pčelara i domaćina, a tim povodom održano je i druženje članova udruženja pčelara Andrijevice i ostalih udruženja.
1: O značaju pčelarstva ovogodišnjoj sezoni i izazovima sa kojima se pčelari susreću za Radio Andrijevicu govorio je predsjednik udruženja pčelara Andrijevica Gaga Đurković.
2: Pa još uvijek smo u fazi okupljanja, tako da, bitno nam je da ne padne kiša, mada iako padne imamo smještaj, bit će nam malo desnije, ali gdje nije bijesno neće biti niti jesno.
3: Vjerovatno je bilo veoma zahtjevno organizovati slavu udruženja pčelara Andrijevica. Kako su tekle pripreme?
2: Nije lako sresti 70 ljudi, jer je tako dočekati, obezvijedio se popije, da se pojede i tako sve, ali moramo ovom prilikom odmah još zahvaliti Saši Mitroviću, koji je svojim momcima stvarno uspio da napravi taj catering i da i momci služe onako baš fino kao i ovih godina, stvarno svaka im čast.
3: Šta za pčelare znači očuvanje tradicije i obilježavanje slave?
2: Pa mi u Andrijevici to nam je nekako čini mi se najbitnije, ta organizacija slave jednom godišnje da se okupimo, a jako je bitno druženje, razmenjujemo informacije, razmenjujemo stanje u pčelinjacima, kako je svaka ljubav, koliko je kako je bila zima, kako je prođe, kakve su paše, tako da dobijamo jedni od drugih dosta korisnih informacija. A usput se i družimo.
3: Da li se svake godine okupljate u ovako velikom broju?
2: Pa, uglavnom je ovako, što malo u početku prvih godina, kad smo počinjali, bio je broj malo skromniji, znači 20-30 ljudi, ali kad su koje godine, sve više i više ljudi nam dolazi sa strane. Forsiramo ljude sa strane. Recimo, ove godine su nam stigli tu iz Bara i Sutomora, pčelari, iz Podgorice, iz Mojkovca, Kološina, Bijelog polja, također gosti su nam stigli iz Arilja, znači iz Bratske Srbije, tako da sve više i više proširujemo taj krug. Danilograd normalno, neko ne se može u trenutku zaboraviti, Verane i tako.
3: Dragane, šta vama lično znači današnji dan?
2: Pa znate kako, naše udruženje je jako malo, ali se na današnji dan uvijek osjećamo jako ponosno i ravnopravno sa svim ostalima, jer dočekujemo gosti isto kao što i oni nas dočekuju, ako ne možda i na jedan ljepši i topliji način. Svima, dragim gostima, prijateljima, pa posebno želim da predavim pčelare, a tu imamo gosti koji su ljubitelji pčelarstva i prirode, tako da smo se onako zajednici, kao što se družimo u životu, tako se i danas na slavi družimo svi zajedno. Pa želim da vam poželim dobrodošlicu, da se ugodno osjećate ovdje kod nas danas, eto tako da budete slobodni, da se pojede ponešto, da se popije, da se malo družimo, da izmijenimo iskustva u pčelarstvu i da mi, stari pčelari, uspijemo da nagovorimo još nekog od ovih mlađih da počne sa pčelari. To će nam biti jedan od budućih zadataka, čini mi se, najpreći. To je otprilike za ovaj dio. Sad, kasnije sam planirao da ovi ljudi koji su nam dugo vremena nam pomažu oko pčelarstva, oko razvoja pčelarstva u Andrijevici, da im jedan znak pažnje zahvalimo na neki način sa jednom zahvalnicom. Tako da svi u principu nam dosta pomažete, ali ne možemo sve da obuhvatimo sa zahvalnicama. Znači, ovaj put smo imali nekakav nekakav odabir slučajni, tako da ukoliko nekoga nismo stavili u zahvalnici, unaprijed se izvinjavam, sljedeći put će biti. Eto tako, hvala vam za početak.

0: Slijede servisne informacije. Raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas.
1: U prvoj smjeni do 15 časova ordiniraju izabrani doktori za odrasle, doktorka Anđelija Popović i doktor Džemail Gilić, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić, također do 15 časova. Druga smjena, izabrani doktor za odrasle, doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 069 122 5 0 0.

0: Meteorolozi za sutra najavljuju nestabilno vrijeme.
1: Umjereno do potpuno oblačno i nestabilno sa čestom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Osim na krajnjem sjeveru očekuju se umjerene do obilne padavine, a lokalno je moguće i pojava grada. Vjetar južnih smjerova mjestimično umjeren do jak. Jutarnja temperatura vazduha s jutra od 7 do 18, a najviša dnevna od 11 do 21 stepen.
0: Podacima o vremenu završavamo dnevnik. Tonska realizacija Ramiz Gruda, saopštili novinarka Zorica Bacanović i urednik Dmitar Ćulafić. Hvala na pažnji, ugodan ostatak dana.

tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bijela tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica, pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto, elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067-379-030. Dušan Miketić.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.

0: Dječji kutak.
1: Emisija za djecu, čudesni svijet mašte i snova.
2: U današnjoj emisiji Dječji kutak donosimo priču iz javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić u Andrijevici, gdje je održan Dan Evrope. Kroz bogat kulturno-zabavni program, druženje i kreativne aktivnosti najmlađih. Mališani su pjesmom, igrom i recitacijama poslali poruke prijateljstva, zajedništva i tolerancije, dok su učesnici manifestacije govorili o značaju evropskih vrijednosti i saradnje među narodima. U nastavku priča o lijepoj atmosferi, dječjoj kreativnosti i obilježavanju Dana Evrope u našem gradu. Program u Domu kulture u Andrijevici otvorili su učenici 4. razreda osnovne škole Bajo Jojić, područna odjeljenja Zabrđe i Trešnjevo, komadom o evropskim vrijednostima.
3: Ljudi, moramo da smislimo nešto za Dan Evrope.
4: A može li nešto bez puno razmišljenja? Recimo, da odspavamo evropski.
5: Luka, Evropa nije samo geografija. To su vrijednosti. Vrijednosti kao popusti u prodavnici.
6: Ne strahinja. Sloboda, jednakost, poštovanje.
4: A ima li sloboda da ne radim domaći?
5: Ne baš tako.

0: A jeste li vi ona sramčanica?
1: Ha, ha, ha, ne baš tako. Ja sam ideja koja povezuje ljude.
2: Mi pokušavamo da smislimo predstavu o vama.
1: Onda, hajde da probamo zajedno. Recite, šta znači biti dobar građanin?
0: Poštovati druge. Pomagati ponekad. Dijeliti užinu.
1: Odlično! A šta ako se ne slažete?
3: Razgovaramo, ne svađamo se.
0: Ili bar pokušamo.
1: Najvažnije je da učite jedni od drugih.
3: Na...
2: Znači, Evropa počinje od nas.
1: Tačno, u vašem razredu, školi, dvorištu.
0: Znači, nema bježanja od domaćeg. Evropske vrijednosti su svuda. Ja sam već Evropljanin. Dijelim užinu svaki dan. A vi...
4: Budimo prijatelji, poštujmo razlike, gradimo Evropu zajedno.
1: Srećan dan Evrope!
5: U nastavku emisije slušamo recitaciju Jedna kuća hiljadu boja, koja kroz stihove govori o prijateljstvu, različitostima i zajedništvu među ljudima. Ovom recitacijom učenici osnovne škole Milić Keljanović iz Konjuha su na poseban način poslali poruku tolerancije, ljubavi i poštovanja vrijednosti koje simbolizuje i Dan Evrope.
6: Jeste li znali da Evropa ima više boja nego duga? Svaka država je jedan cvijet, a zajedno čine najljepšu baštu na svijetu. Mi danas ne slavimo samo istoriju, već slavimo i našu budućnost, u kojima mjesta za svakog. Otvorite srca i poslušajte priču o našoj zajedničkoj kući. Jedna kuća, hiljadu boja.
7: U krilu starog globusa, gdje se istorija piše, postoji bašta gdje svaki cvijet na svoj način miriše. Tu su planine visoke, što dodiruju nebeski svod i rijeke spajaju obale, tražiti zajednički brod.
8: Nekad su bedemi bili visoki, a putevi uski i sivi, ali smo naučili da se u miru ljepše i lakše živi. Danas su kapije širom otvorene za znanje i snove, dogradimo mostove čvrste za generacije nove.
9: Pogledaj zastavu plavu sa krugom od zlatnih zvijezda. One su simbol slobode, znak sigurnog gnijezda. Svaka zvijezda je priča, svaka je poseban glas, ali samo u krugu zajedno one sijaju za sve nas.
10: Od sjevernih hladnih mora do toplog južnog pijeska, Evropa je mozaik čiji svaki kamen čist bljeska. Čuva se žabom u Parizu, pjesma Saši Gora, ista s rado spaja od ravnica do plavoga mora.
11: To nije samo karta, niti granica na papiru. To je obećanje dato da ćemo rasti u miru, da ćemo čuvati šume, rijeke i bistre vode i da nikada nećemo dati dragocen dar slobode.
12: Zato danas pružimo ruku, neka se sruši svaki zid, neka nam tolerancija i ljubav budu jedini vid. Mi smo djece Europe, u nama njima srce guca. U našoj zajedničkoj kući sjutra nam sunce puca.
13: Kao što smo čuli, boja naše zajedničke kuće zavisi od svih nas. Neka nam ovi stihovi budu podsjetnik da svaki dan možemo biti oni koji grade mostove, a ne zidove. Neka ova pjesma bude naš zavjet da ćemo čuvati mir i njegovati drugarstvo danas i svakog narednog dana.
5: pjesmu Dragana Radulovića Ja ne volim da sam sam, koja nas podsjeća na važnost prijateljstva, druženja i međusobnog razumijevanja, recitovala je Tara Kastratović, područno odjeljenje Gračanica.
2: Dragan Radulović, ja ne volim da sam sam, gledam jednu samu lastu, a sami su tužni, znam, u samoći suze rastu. Ja ne volim da sam sam, sam djebica parkom šeta, samo sunce trne plam, u samoći svijeta cvjeta. Ja ne volim da sam sam, kao da je nešto boli, sama lasta nebom kruži, nek samo je kogod voli, hoću s vama da se družim. Gledam jednu samu lastu, a sami su tužni, znam, u samoći suze rastu. Ja ne volim da sam sam.
5: Odlomak iz Gorskog vijenca, san Vuka Mandušića, kazivao je Todor Vukićević, učenik 8. razreda osnovne škole Bajo Jojić. Kroz snažne stihove i upečatljivu interpretaciju, publika je imala priliku da se podsjeti bogate književne i kulturne tradicije koju ovo djelo nosi.

teže od oboje, kad je vidju gdje se smije mlada, svijet visoko glave vrti. Pa sve mogah s jadom pregorjeti, no me đavo jednu večer nagna. U kolibu noćih Milonjića, kad pred zoru i noć je mjesečna, vatra gori nasred sjeno kosa, a ona ti od nekuda dođe. Pokraj vatre sjede da se grije, čuje da svak spava u kolibe, tada ona vijenac rasplete, pade kosa do niže pojasa, poče kosu ni s prsa češljati, a tankijem glasom naricati kako slavlja sa dubove grane. Tuži mlada Đevera Andriju, mila sina Milonjića bana, koji mu je lanik poginuo od turaka u dugu krvavu. Pa se snahi ne dao strići, žali je mu snahi vijenac bilo, nego glavu svog sina grije. Tuži mlada, za srce ujeda, oči gore živi od plamena, čelo joj ljepša mjeseca, a ja plačem kao malo dijete. Blago Andriđe je poginuo, divne li ga oči oplakaše, divna li ga usta ožališe.

0: Vedrinu, osmijeh i pozitivnu energiju među publiku unijeli su i učenici područnih odjeljenja Kralji Seoce. Razigranim koreografijama, šarenim kostimima i dječijom spontanošću, naši mali izvođači potrudili su se da uljepšaju atmosferu i pokažu radost igre i druženja.
1: Ting ting, wala wala ding ding.

0: U današnjoj emisiji slušamo i autorsku pjesmu učenika Luke Ivanovića Crna Gora u Evropskoj uniji, koja kroz stihove govori o evropskom putu naše države, zajedništvu, napretku i budućnosti mladih generacija. Ova pjesma nosi poruku nade, saradnje i vjerovanja u vrijednosti koje povezuju Crnu Goru sa evropskom porodicom naroda.
1: Crna Gora u Evropskoj uniji. Više od 1000 leta. Kao pjesmo za narode. Stražnog zapadnog svijeta. Peden evropske slobode. Sponi istoka zapada. Tradicije i viteštva. Nova misija pripada. Snažimo duh za jedništvo. Prva naredna članica. Tako zovu Crnu Goru. To znači manje granica. I na kopnu i na moru. Crna Gora stiže sada među svoju porodicu, već odavno gdje pripada u evropsku zajednicu. Na zastavi plave boje, zlatnog sjaja, zvijezda nova, bit će simbol zemlje moje u uniji vedrih snova. Ljudska prava i slobode, mir, saradnja i napredak našu zemlju sada vode, razvoj, znanje i poredak. Više šansi i prilika, otvorenih zagrljaja. Kompletnija bit će slika stare slave novog sjaja. Od obale Sredozemlja do brda Sandrijevicom. Sve nas nosi ista želja, Brisel leže s Podgoricom.
0: Ritmička grupa osnovne škole Bajo Jojić predstavila se koreografijom Ludi ljetnji ples.

Program je završen nastupom hora osnovne škole Bajo Jojić, koji se predstavio Andrijevičkoj publici još jednom izvođenjem poznate pjesme Neki novi klinci Đorđa Balaševića, koja nas sjeća na ljepotu djetinjstva, odrastanja i novih generacija koje dolaze.

pozorišna predstava Noć bogova, u kojoj igraju Vojin Ćetković, Nebojša Ilić i Dejan Lutkić, bit će odigrana na sceni Doma kulture u Andrijevici utorak 19. maja u 20 časova. Predstava je rađena po komadu Mira Gavrana u režiji Marka Manojlovića. Ulaznice po cijeni od 3 eura mogu se kupiti na biletarnici javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić na dan igranja predstave. Životna predstava Noć bogova. Velika sala Doma kulture u Andrijevici, utorak 19. maj, početak u 20 časova. Predstava je namijenjena publici starijoj od 16 godina.

peraških vojnika i malobrojni živalj, nadmoćna turska vojska nije ga osvojila, a u boju je poginuo i njen zapovjednik Rizvanagić. Neki izvori tvrde da Perast nije osvojen zato što su Mlečani potkupili organizatora napada, Ali Pašu Čengića. Boj je opjevao barski nadbiskup Peraštanin Andrija Zmajević, ali je njegov spjev izgubljen. U znak sjećanja na peraški boj ostao je u tom gradu sve do danas običaj gađanja kokota koji simbolizuje neprijatelja. Nadmetanje se organizuje svake godine, a najbolji strijelac koji pogodi kokota dobija šugaman, peškir, na kome je ispisana godina boja i datum gađanja.

0: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.
1: Prava frekvencija, 95,8 MHz, FM stereo.

dnevniku izdvajamo. Međunarodni dan porodice obilježen juče u Andrijevici. Srednja mišovita škola u Andrijevici obilježila 30 godina uspješnog rada i postojanja. Utorak je obilježena slava pčelara Andrijevica, Sveti Vasilije Ostroški. Uslovi za vožnju povoljni, vrijeme s jutra nestabilno.

0: Dobar dan, poštovani slušalci, na početku dnevnika lokalne teme. Međunarodni dan porodice ove godine obilježen je 13. maja u Petnici i 14. maja u Andrijevici, kroz svečane programe i dodjelu nagrada organizovane u centrima za kulturu ovih opština. Danas, 15. maja, obilježavanje se nastavlja u Beranama. Program počinje na platou ispred opštine pod nazivom Trg hranitelja, nakon čega će u glavnoj ulici biti organizovan svečani program i dodjela nagrada s početkom u 18 časova.
1: Veče će biti završeno zajedničkim druženjem i koncertom u glavnoj ulici od 21 čas. Nakon programa u Andrijevici izjave za Radio Andrijevicu dali su predsjednik opštine Andrijevica Željko Ćulafić i direktor Centra za socijalni rad za Andrijevicu, Berane i Petnicu Petar Pajković.
2: Poštovani predstavnici, ja zutrano je Centar za socijalni rad za opštine Berane, Andrijevica i Petnica. Uvaženi gosti, drage porodice, roditelji i djece, velika mi je čast i posebno zadovoljstvo što se danas u Andrijevici po prvi put organizuje obilježavanje Međunarodnog dana porodice. Ovaj događaj ima poseban značaj za našu opštinu, jer šalje snažnu poruku da porodica mora biti u centru pažnje svakog društva koje želi zdravu i sigurnu budućnost. Porodica je mjesto gdje počinje svaki životni put, gdje učimo prave vrijednosti, razvijamo osjećaj ljubavi, odgovornosti, međusobno poštovanje. Upravo zato je važno da njegujemo porodične veze i stvaramo ambijent u kojem će svaka porodica imati podršku zajednice i institucija. Posebno želim da izrazim zahvalnost javnoj ustanovi Centar za socijalni rad za opštine Berane, Andrijevica i Petnica, što je prepoznao značaj da se ova manifestacija organizuje upravo u našoj opštini. Siguran sam da će ovo postati lijepa tradicija koja će iz godine u godinu okupiti naše građane oko pravih vrijednosti, zajedništva, solidarnosti i brige jednih o drugima. Danas više nego ikada važno je da čuvamo porodicu kao stup društva. U vremenu brojnih izazova porodica ostaje najveća snaga svakog pojedinca i najvažnije mjesto sigurnosti, podrške i ljubavi. Opština Andrijevica će nastaviti da podržava aktivnosti usmjerene na unapređenje položaja porodice, djece i svih naših građana, jer samo snažna porodica znači snažnu zajednicu. Na kraju svim porodicama želim mnogo zdravlja, sreće, razumijevanja i porodične topline. Srećan Međunarodni dan porodice, živjeli!
3: Draga djeco, dragi roditelji, srećan Međunarodni dan porodice. Uvaženi predsjednici opštine, zajedno s vašim saradnicima, direktori škola, direktori domova zdravlja, draga djeco, dragi prijatelji, veliko je zadovoljstvo i puno srce što večeras vidim punu salu na proslavi prvog Međunarodnog dana porodice ovdje kod vas u Andrijevici. I evo je obraćanje predsjedniku Ćulafiću, evo obećavamo da ovo će biti tradicija koju ćete svojski podržavati narednih godina, to vam obećavamo, budite sigurni, mnogo veće bolju, sa mnogo većim događajima i svemu što to prati na veliki dan, kao što je dan porodice. Kao što ste vi pokazali, porodica je sve. Ono što se mi borimo, ono što mi želimo je da očuvamo našu porodicu, da naše djeca rastu u zdravoj i dobroj porodici, u sve probleme koje danas prati na naše vrijeme donosi, da naši roditelji znaju da jedino bogatstvo su naša djeca, da naša djeca znaju da jedini pravi prijatelji su njihovi roditelji. To je ono i čemu teži Centar za socijalni rad. I na početku bi se zahvalio mojim kolegama iz Centra socijalni rad iz područja jedinice Andrijevica na čelu sa Tanjom Ostić-Novović. Želim da čestitam organizaciji i tebi kolegama iz Andrijevice. Želim da zahvalim na svemu što radite i što zajedno sa svim kolegama iz Centra socijalni rad opštine Berane i Petnice zajedno stojimo da porodici obezbijedimo ono što njima stvarno pripada, to je prvo mjesto i u našem poslu i u našim životima. A izuzetno mi je veliko zadovoljstvo što je naša žiri koja je u sastavu na čelu sa vašim i našim Darkom Jovićem, vašim Andrijevićanom, profesoricom Biljom i našim Aleksom koji su se potrudili i imali bogami dosta problema da ocijene radove naše djece i gdje su djeca u svojim radovima upisali porodicu onako kako i treba, kao lijepu, kao mjesto sigurnosti, kao sigurno luku. Nadam se da ćete uživati u ostatku večeri u našoj mladosti, u ljepoti koju Andrijevica sigurno ima i u nadi da će na svake godine biti sve više i više. Ja vam još jednom zahvaljujem na ovom dočeku i nadam se da ćemo uživati. Srećan Međunarodni dan porodice.

0: utorak je obilježena slava pčelara Sveti Vasilije Ostroški, zaštitnik pčelara i domaćina, a tim povodom održano je i druženje članova udruženja pčelara Andrijevice i ostalih udruženja.
1: O značaju pčelarstva ovogodišnjoj sezoni i izazovima sa kojima se pčelari susreću za Radio Andrijevicu govorio je predsjednik udruženja pčelara Andrijevica Gaga Đurković.
2: Pa još uvijek smo u fazi okupljanja, tako da, bitno nam je da ne padne kiša, mada iako padne imamo smještaj, bit će nam malo desnije, ali gdje nije bijesno neće biti niti jesno.
3: Vjerovatno je bilo veoma zahtjevno organizovati slavu udruženja pčelara Andrijevica. Kako su tekle pripreme?
2: Nije lako sresti 70 ljudi, je tako dočekati, izvijedio se poprije, da se pojede i tako sve, ali moramo prilikom odmah da se zahvaliti Saši Mitroviću, koji je svojim momcima stvarno uspije da napravi taj catering i da i momci služe onako baš fino kao i ovih godina, stvarno svaka im čast.
3: Šta za pčelare znači očuvanje tradicije i obilježavanje slave?
2: Pa mi u Andrijevici to nam je nekako, čini mi se najbitnije, ta organizacija slave jednom godišnje da se okupimo. A jako je bitno druženje, razmenjujemo informacije, razmenjujemo stanje u pčelinjacima, kako je, kakav je ulaš, koliko je... kakva je bila zima, kakva je prođe, kakve su paše, tako da dobijamo jedni od drugih dosta korisnih informacija. A uspuno se i družimo.
3: Da li se svake godine okupljate u ovako velikom broju?
2: Pa, uglavnom je ovako, što malo u početku prvih godina, kad smo počinjali, bio je broj malo skromniji, znači 20-30 ljudi, ali kad su koje godine, sve više i više ljudi nam dolazi sa strane. Forsiramo ljude sa strane. Recimo, ove godine su nam stigli tu iz Bara i Sutomora, pčelari, iz Podgorice, iz Mojkovca, Kološina, Bijelog polja, također i gostići nam stigli iz Arilja, znači iz Hrvatske Srbije, tako da sve više i više proširujemo taj krug. Danilograd normalno, neko neće može u trenutku zabraviti, Berane i tako.
3: Dragane, šta vama lično znači današnji dan?
2: Pa znači kako, naše udruženje je jako malo, ali se na današnji dan uvijek osjećamo jako ponosno i ravnopravno sa svim ostalima, jer dočekujemo gosti isto kao što i oni nas dočekuju, ako ne možda i na jedan ljepši i topliji način. Nego. Svima, dragi gostima, prijateljima, pa posebno želim da pozdravim pčelare, a tu imamo gosti koji su ljubitelji pčelarstva i prirode, tako da smo se onako zajednici, kao što se družimo u životu, tako se i danas na slavi družimo svi zajedno. Pa želim da vam poželim dobrodošlicu, da se ugodno osjećate ovdje kod nas danas, eto tako da budete slobodni, da se pojede ponešto, da se popije, da se malo družimo, da izmijenimo iskustva u pčelarstvu i da mi, stari pčelari, uspijemo da nagovorimo još nekog od ovih mlađih da počne sa pčelari. To će nam biti jedan od budućih zadataka, čini mi se, najpreći. To je otprilike za ovaj dio. Sad, kasnije sam planirao da ovi ljudi koji su nam dugo vremena nam pomažu oko pčelarstva, oko razvoja pčelarstva u Andrijevici, da im jedan znak pažnje zahvalimo na neki način sa jednom zahvalnicom. Tako da svi u principu nam dosta pomažete, ali ne možemo sve da obuhvatimo sa zahvalnicama. Znači, ovaj put smo imali nekakav kriterij ili smo imali nekakav odabir slučajni. Tako da ukoliko nekoga nije smo stavili u zahvalnici, unaprijed se izvinjavam, sljedeći put će biti. Eto tako, hvala vam za početak.

0: Slijede servisne informacije. Raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas.
1: U prvoj smjeni do 15 časova ordiniraju izabrani doktori za odrasle, dr. Anđelija Popović i dr. Džemail Gilić, pedijatar dr. Danijela Đekić i ginekolog dr. Jugoslav Račić, također do 15 časova. Druga smjena, izabrani doktor za odrasle, dr. Veselinka Paunović, od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 069 122 5 0 0.

0: Meteorolozi za sutra najavljuju nestabilno vrijeme.
1: Umjereno do potpuno oblačno i nestabilno sa čestom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Osim na krajnjem sjeveru očekuju se umjerene do obilne padavine, a lokalno je moguće i pojava grada. Vjetar južnih smjerova mjestimično umjeren do jak. Jutarnja temperatura vazduha s jutra od 7 do 18, a najviša dnevna od 11 do 21 stepen.
0: Podacima o vremenu završavamo dnevnik. Tonska realizacija Ramiz Gruda, saopštili novinarka Zorica Bacanović i urednik Dmitar Ćulafić. Hvala na pažnji, ugodan ostatak dana.

tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bijele tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica, pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto, elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067-379-030. Dušan Miketić.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug platite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teren.

Uvaženi slušaoci, dobar dan, ja sam Zorica Bacanović, na pravom ste mjestu, na pravoj adresi i frekvenciji 95,8 MHz FM stereo. Danas je petak, 15. maj i ovo popodne skupa ćemo provesti u lijepom raspoloženju. U ovom popodnevnom programu dominirat će kratke vijesti i rubrike informativnog karaktera, uključenja, gosti aktualne teme, servisne informacije, zatim u okviru rubrike Utisak dana bit će istaknuti najvažniji sadržaji emitovani ovog dana, a sastavni dio popodnevnog programa su i rubrike Dnevni horoskop, Da li ste znali i drugo. U ovom prvom uključenju da podsjetimo i na informaciju iz Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore i kako nas vrijeme očekuje do kraja dana. Promjenljivo oblačno, povremeno i mjestimično, kiša ili pljusak sa grmljevinom. U sjevernim predjelima duži periodi suvog vremena. Vjetar južnih smjerova umjeren do jak, najviša dnevna temperatura vazduha od 11 do 22 stepena. Naš sponzor vremenske prognoze je Diskont Brašna, Žito Bačka, Berane. Ostanite na frekvenciji 95,8 MHz FM stereo, za vas smo pripremili mnogo korisnih informacija i zanimljivih priča. Slušajte nas.

Raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica u drugoj smjeni izabrani doktor za odrasle doktorka Veselinka Paunović do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja Andrijevica obavezno zakažu pregled na broj telefona 069 122 500.

Vrijeme u Crnoj Gori s jutra umjereno do potpuno oblačno i nestabilno sa čestom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Osim na krajnjem sjeveru očekuju se umjerene do obilne padavine, a lokalno je moguće i pojava grada. Vjetar južnih smjerova mjestimično umjeren do jak. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 18, najviša dnevna od 11 do 21 stepen. Sponzor vremenske prognoze je Diskont Brašna, Žito Bačka, Berane.

Vrijeme je i za servisne informacije. Ostanite sa nama u nastavku. Ukoliko vas interesuju informacije koje se tiču rasporeda rada u Domu zdravlja u Andrijevici, podaci operativno-komunikacionog centra uprave policije, potom podaci o stanju na putevima u našoj zemlji, kao i druge lokalne informacije.

Vrijeme do kraja dana u našoj zemlji promenljivo oblačno, povremeno i mjestimično kiše ili pljusak sa grmljavinom, u sjevernim predjelima duži periodi suvog vremena. Vjetar južnih smjerova umjeren do jak, najviša dnevna temperatura vazduha od 11 do 22 stepena.

0: Još jedan pozdrav iz studija Radio Andrijevice. Ovo je termin rezervisan za Utisak dana. U nastavku govorimo o obilježavanju Međunarodnog dana porodice. Međunarodni dan porodice obilježen je juče u Domu kulture u Andrijevici kroz svečani program i dodjelu nagrada najboljima na konkursu Moja porodica. U nastavku slijedi prilog kolege Dmitra Ćulafića.
1: Međunarodni dan porodice sinoć je obilježen u Andrijevici kroz svečani program i dodjelu nagrada organizovanu u Centru za kulturu. Obilježavanje se nastavlja danas u Beranama. Program počinje na plotovu ispred opštine pod nazivom Trg hranitelja, dok će od 18 časova u glavnoj ulici biti organizovan svečani program i dodjela nagrada. Veče će biti završeno zajedničkim druženjem i koncertom u glavnoj ulici od 21 čas. Događaju su prisustvovali predsjednik opštine Andrijevica Željko Ćulafić i direktora javne ustanove za socijalni rad Petar Pajković za Berane, Andrijevicu i Petnicu.
2: Poštovani predstavnici, ja zutim na Centar za socijalni rad za opštine Berane, Andrijevica i Petnica. Uvaženi gosti, drage porodice, roditelji i djece. Velika mi je čast i posebno zadovoljstvo što se danas u Andrijevici po prvi put organizuje obilježavanje Međunarodnog dana porodice. Ovaj događaj ima poseban značaj za našu opštinu, jer šalje snažnu poruku da porodica mora biti u centru pažnje svakog društva koje želi zdravu i sigurnu budućnost. Porodica je mjesto gdje počinje svaki životni put, gdje učimo prave vrijednosti, razvijamo osjećaj ljubavi, odgovornosti, međusobno poštovanje. Upravo zato je važno da njegujemo porodične veze i stvaramo ambijent u kojem će svaka porodica imati podršku zajednice i institucija. Posebno želim da izrazim zahvalnost javnoj ustanovi Centar za socijalni rad za opštine Berane, Andrijevica i Petnica, što je prepoznao značaj da se ova manifestacija organizuje upravo u našoj opštini. Siguran sam da će ovo postati lijepa tradicija koja će iz godine u godinu okupiti naše građane oko pravih vrijednosti, zajedništva, solidarnosti i brige jednih o drugima. Danas više nego ikada važno je da čuvamo porodicu kao stup društva. U vremenu brojnih izazova porodica ostaje najveća snaga svakog pojedinca i najvažnije mjesto sigurnosti, podrške i ljubavi. Opština Andrijevica će nastaviti da podržava aktivnosti usmjerene na unapređenje položaja porodice, djece i svih naših građana, jer samo snažna porodica znači snažnu zajednicu. Na kraju svim porodicama želim mnogo zdravlja, sreće, razumijevanja i porodične topline. Srećan Međunarodni dan porodice, živjeli!
3: Draga djeco, dragi roditelji, srećan Međunarodni dan porodice! Uvaženi predsjedniče opštine, zajedno s vašim saradnicima, direktori škola, direktori domova zdravlja, draga djeco, dragi prijatelji, veliko mi je zadovoljstvo i puno srce što večeras vidim punu salu na proslavi prvog Međunarodnog dana porodice ovdje kod vas u Andrijevici. I evo je obraćanje predsjedniku Ćulafiću, evo obećavamo da ovo će biti tradicija koju ćete svojski podržavati narednih godina, to vam obećavamo, budite sigurni, u mnogo veće bolju, sa mnogo većim događajima i svemu što to prati za veliki dan, kao što je dan porodice. Kao što ste vi pokazali, porodica je sve. Ono što se mi borimo, ono što mi želimo je da očuvamo našu porodicu, da naše djeca rastu u zdravoj i dobroj porodici, u sve probleme koje danas prati današnje vrijeme da nosi, da naši roditelji znaju da jedino bogatstvo su naša djeca, da naša djeca znaju da jedini pravi prijatelji su njihovi roditelji. To je ono i čemu teži i Centar za socijalni rad. I na početku bi se zahvalio mojim kolegama iz Centra socijalne rad iz područja Rice Andrijevica na čelu sa Tanjom Ostić-Novović. Želim da čestitam na organizaciji tebi i kolegama iz Andrijevice. Želim da zahvalim na svemu ove što radite i što zajedno sa svim kolegama iz Centra socijalne rad opštine Berane, Andrijevica, Petnica zajedno stojimo da porodici obezbijedimo ono što njima stvarno i pripada, to je prvo mjesto i u našem poslu i u našim životima. A izuzetno mi je veliko zadovoljstvo što je naša žiri koja je u sastavu na čelu sa vašim i našim Darkom Jovovićem, vašim Andrijevićanom, profesoricom Biljom i našim Aleksom, koji su se potrudili i imali problem i dosta problema da ocijene redove naše djece i gdje su djeca u svojim radovima upisali porodicu onako kako i treba, kao lijepu, kao mjesto sigurnosti, kao sigurnu luku. Nadam se da ćete uživati u ostatku večera naše mladosti, u ljepoti koju Andrijevica sigurno ima i u nadi da će na svake godine biti sve više i više. Ja vam još jednom zahvaljujem na ovom dočeku i nadam se da ćemo uživati. Sreća vam međunarodnim naporom.
0: Obilježavanje Dana porodice nastavlja se danas i u Beranama. Program počinje na platou ispred opštine pod nazivom Trg hranitelja, nakon čega će u glavnoj ulici biti organizovan svečani program i dodjela nagrada sa početkom u 18 časova. Veče će biti završeno zajedničkim druženjem i koncertom u glavnoj ulici od 21 čas. Organizator manifestacije javna ustanova Centar za socijalni rad za opštine Berane, Andrijevica i Petnica.

tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bile tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica. Pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način

tiše i brige, lako i bez stresa. Svoj dug platite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.

Srednja mješovita škola u Andrijevici obilježila je danas 30 godina uspješnog rada. Svečani program upriličen je u prostorijama škole. Tri decenije postojanja predstavljaju svjedočanstvo posvećenosti, obrazovanju, radu i razvoju mladih generacija, kao i važnu prekretnicu, kažu iz ove ustanove.

Raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica u drugoj smjeni izabrani doktor za odrasle doktorka Veselinka Paunović do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja Andrijevica obavezno zakažu pregled na broj telefona 069 122 500.

Vrijeme u Crnoj Gori s jutra umjereno do potpuno oblačno i nestabilno sa čestom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Osim na krajnjem sjeveru očekuju se umjerene do obilne padavine, a lokalno je moguće i pojava grada. Vjetar južnih smjerova mjestimično umjeren do jak. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 18, a najviša dnevna od 11 do 21 stepen. Sponzor vremenske prognoze je Diskont Brašna, Žitobačka Berone.

pozorišna predstava Noć bogova, u kojoj igraju Vojin Ćetković, Nebojša Ilić i Dejan Lutkić, bit će odigrana na sceni Doma kulture u Andrijevici utorak 19. maja u 20 časova. Predstava je rađena po komadu Mira Gavrana u režiji Marka Manojlovića. Ulaznice po cijeni od 3 eura mogu se kupiti na biletarnici javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić na dan igranja predstave. Životna predstava Noć bogova. Velika sala Doma kulture u Andrijevici, utorak 19. maj, početak u 20 časova. Predstava je namijenjena publici starijoj od 16 godina.

pratite program Radio Andrijevice, da li ste znali? Da li ste znali da polovina ljudske populacije zarađuje oko 5% svjetskog bogatstva? 1926. godine na svijetu je bilo samo 100 TV uređaja. Da li ste znali da se 3/4 ulovljene ribe koriste za ishranu, a ostatak je namijenjen za proizvodnju sapuna, lijepka, margarina ili đubrišta? Da li ste znali da je naljasci dozvoljeno ubijanje medvjeda, ali da je buđenje medvjeda zbog fotografisanja zabranjeno? Kod čovjeka je dužina od ručnog zgloba do lakta jednaka dužini stopala. Da li ste znali da će crv pantljičara krenuti da jede sebe ako ne nađe drugu hranu? Sistem demokratije je predstavljen još prije 2500 godina u Grčkoj u Atini. Da li ste znali da je nemoguće kinuti otvorenih očiju? Za 1 kg meda pčele moraju da posjete 4 miliona cvjetova i pređu put 4 puta duži od zemljinog obima. Kravata je pronalazak koji potiče iz Hrvatske. Da li ste znali da je posljednja riječ u Bibliji Amin? Da li ste znali da je puno ime Los Angelesa? El Pueblo de Nostra Señora La Reina de Los Angeles de Porciuncula, što u prevodu znači grad Anđela. Da li ste znali da je fudbal najgledaniji sport na svijetu? U Finskoj su bili zabranjeni crtani filmovi pa je patka jer on ne nosi pantalone. Da li ste znali da su zbog oskudice metala u Drugom svjetskom ratu dodjeljivani drveni Oskari? Prva bomba koja je pala na Berlin za vrijeme Drugog svjetskog rata ubila je jedinog slona u berlinskom zoološkom vrtu. Da li ste znali da laganim izdizanjem nogu i lijeganjem na leđa ne možete potonuti u živi pijesak? Da li ste znali da je morskim rakovima škampima srce u glavi? Po starom zakonu u državi Washington ženama je bilo zabranjeno da naprave više od 3 koraka unazad dok plešu. Da li ste znali da je astronautima zabranjeno da jedu pasulj prije polijetanja jer ispuštanje gasova

a oštećuje njihovo odijelo. Za 10 minuta svog djelovanja uragan ispolji više energije nego što bi ispoljilo cijelo nuklearno naoružanje na svijetu. Da li ste znali da labudovi, pingvini, vukovi, patke, lisice, pume i orlovi imaju jednog partnera za čitav život? Da li ste znali da potreba da se zaljubite je upisana u vaše gene? Maženje pokreće istu neurološku reakciju kao i lijekovi protiv bolova, a zaljubljivanje isti efekat kao i uzimanje nekog stimulativnog sredstva. Za 4 minuta ćete znati da li vam se neko sviđa, a ta odluka je donesena na osnovu govora tijela prije svega, tačnije 55% govora tijela, 38% način izgovora i samo 7% onoga što govorimo. Da li ste znali da je dovoljno da se zaljubljeni gledaju u oči i srca će početi da im kucaju istovremeno? Kada gledate osobu koju volite, šire vam se zjenice, a nekada je dovoljno gledanje oči da biste se zaljubili u potpunog stranca. Da li ste znali da kada ste zaljubljeni, vaš mozak isključuje kritičko razmišljanje? Zaljubljivanje pokreće i hormon serotonin, koji je povezan sa obsesivno-kompulsivnim poremećajem, zato ćete i biti opsjednuti partnerom. Da li ste znali?

tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bile tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica. Pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.

Današnje druženje privodimo kraju. Hvala vam što ste i ovo popodne dijelili sa nama i bili tu. Iskreno vjerujem da su vam sve naše teme i informacije, priče i sagovornici bili interesantni, a ekipa koja je realizovala popodnevni program, Ramiz Gruda i Zorica Bacanović, želim vam ugodno i prijatno večer.

0: Dječji kutak.
1: Emisija za djecu, čudesni svijet mašte i snova.
2: U današnjoj emisiji Dječji kutak donosimo priču iz javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić u Andrijevici, gdje je održan Dan Evrope. Kroz bogat kulturno-zabavni program, druženje i kreativne aktivnosti najmlađih. Mališani su pjesmom, igrom i recitacijama poslali poruke prijateljstva, zajedništva i tolerancije, dok su učesnici manifestacije govorili o značaju evropskih vrijednosti i saradnje među narodima. U nastavku priča o lijepoj atmosferi, dječjoj kreativnosti i obilježavanju Dana Evrope u našem gradu. Program u Domu kulture u Andrijevici otvorili su učenici 4. razreda osnovne škole Bajo Jojić, područna odjeljenja Zabrđe i Trešnjevo, komadom o evropskim vrijednostima.
3: Ljudi, moramo da smislimo nešto za Dan Evrope.
4: A može li nešto bez puno razmišljenja? Recimo, da odspavamo evropski.
5: Luka, Evropa nije samo geografija. To su vrijednosti. Vrijednosti kao popusti u prodavnici.
3: Ne strahinja. Sloboda, jednakost, poštovanje.
4: A ima li sloboda da ne

0: Uite, moja biedna Stin.
1: A jeste li vi ona sanovčanica?
0: Ha, ha, ha, ne baš tako. Ja sam ideja koja povezuje ljude.
2: Mi pokušavamo da smislimo predstavu o vama.
0: Onda, hajde da probamo zajedno. Recite, šta znači biti dobar građanin?
1: Poštovati druge. Pomagati ponekad. Dijeliti užinu.
0: Odlično! A šta ako se ne slažete?
1: Razgovaramo.
3: Ne svađamo se.
1: Ili bar pokušamo.
0: Najvažnije je da učite jedni od drugih.
1: Na...
2: Znači, Evropa počinje od nas.
0: Časno, u vašem razredu, školi, dvorištu.
1: Znači, nema bježanja od domaće. Evropske vrijednosti su svuda. Ja sam već Evropljanin. Dijelim užinu svaki dan. A vi...
4: Budimo prijatelji, poštujmo razlike, gradimo Evropu zajedno.
0: Srećan dan Evrope!
5: U nastavku emisije slušamo recitaciju Jedna kuća hiljadu boja, koja kroz stihove govori o prijateljstvu, različitostima i zajedništvu među ljudima. Ovom recitacijom učenici osnovne škole Milić Keljenović iz Konjuha su na poseban način poslali poruku tolerancije, ljubavi i poštovanja vrijednosti koje simbolizuje i Dan Evrope.
6: Jesam li znali da Evropa ima više boja nego duga? Svaka država je jedan cvijet, a zajedno čine najljepšu baštu na svijetu. Mi danas ne slavimo samo istoriju, već slavimo i našu budućnost, u kojima mjesta za svakog. Otvorite srca i poslušajte priču o našoj zajedničkoj kući. Jedna kuća, hiljadu boja.
7: U krilu starog globusa, gdje se istorija piše, postoji bašta gdje svaki cvijet na svoj način miriše. Tu su planine visoke, što dodiruju nebeski svod i rijeke spajaju obale, tražiti zajednički brod.
8: Nekad su bedemi bili visoki, a putevi uski i sivi, ali smo naučili da se u miru ljepše i lakše živi. Danas su kapije širom otvorene za znanje i snove, dok gradimo mostove čvrste za generacije nove.
9: Pogledaj zastavu plavu sa krugom od zlatnih zvijezda. One su simbol slobode, znak sigurnog gnijezda. Svaka zvijezda je priča, svaka je poseban glas, ali samo u krugu zajedno one sijaju za sve nas.
10: Od sjeveri hladnih mora do toplog južnog pijeska, Evropa je mozaik čiji svaki kamen izbljeska. Čuo se žamor u Parizu, pjesma Saši Bora, ista srado spaja od ranica do plavoga mora.
11: To nije samo karta, niti granice na papiru. To je obećanje dato da ćemo rasti u miru, da ćemo čuvati šume, rijeke i bistre vode i da nikada nećemo dati dragocen dar slobode.
12: Zato danas pružimo ruku, neka se sruši svaki zid, neka nam tolerancija i ljubav budu jedini vid. Mi smo djece Evrope, u nama njima srce kuca. U našoj zajedničkoj kući sjutra nam sunce puca.
13: Kao što smo čuli, boja naše zajedničke kuće zavisi od svih nas. Neka nam ovi stihovi budu podsjetnik da svaki dan možemo biti oni koji grade mostove, a ne zidove. Neka ova pjesma bude naš zavjet da ćemo čuvati mir i njegovati drugarstvo danas i svakog narednog dana.
5: Thank you. pjesmu Dragana Radulovića Ja ne volim da sam sam, koja nas podsjeća na važnost prijateljstva, druženja i međusobnog razumijevanja, recitovala je Tara Kastratović, područno odjeljenje Gračanica.
2: Dragan Radulović, ja ne volim da sam sam. Gledam jednu samu lastu, a sami su tužni, znam. U samoći suze rastu, ja ne volim da sam sam. Sam djetica parkom šeta, samo sunce trne plan. U samoći svijeta cvjeta, ja ne volim da sam sam. Kao da je nešto boli, sama lasta nebom kruži. Nek samo je kogod voli, ko ću s vama da se druži. Gledam jednu samu lastu, a sami su tužni, znam. U samoći suze rastu, ja ne volim da sam sam.
5: Odlomak iz Gorskog vijenca, san Vuka Mandušića, kazivao je Todor Vukićević, učenik 8. razreda osnovne škole Bajo Jojić. Kroz snažne stihove i upečatljivu interpretaciju publika je imala priliku da se podsjeti bogate književne i kulturne tradicije koju ovo djelo nosi.

teže od oboje, kad je vidju gdje se smije mlada, svijet mi se oko glave vrti. Pa sve mogah s jadom pregorjeti, no me đavo je po večer nagna. U kolibu noći Hmilonjića, kad pred zoru i noć je mjesečna, vatra gori nasred sjenokosa, a ona ti od nekuda dođe. Pokraj vatre sjede da se grije, čuje da svak spava u kolibe, tada ona vijenac rasplete, pade kosa do niže pojasa, poče kosu ni s prsa češljati, a tankijem glasom naricati, kako slavlja sa dubove grane. Tuži mlada đevera Andriju, mila sina Milonjića bana, koji mu je lanih poginuo od turaka u dugu krvavu. Pa se snahi ne dao strići, žali je mu snahi vijenac bilo, nego glavu svog sina grije. Tuži mlada, za srce ujeda, oči gore živi od plamena, čelo joj ljepša mjeseca, a ja plačem kao malo dijete. Blago Andriđe je poginuo, divne li ga oči oplakaše, divna li ga usta ožališe.

0: Vedrinu, osmijeh i pozitivnu energiju među publiku unijeli su i učenici područnih odjeljenja Kralji i Seoce. Razigranim koreografijama, šarenim kostimima i dječijom spontanošću, naši mali izvođači potrudili su se da uljepšaju atmosferu i pokažu radost igre i druženja.
1: Hey, witch doctor, give us the magic words.
2: All right, you go ooh, ooh, ah, ah, ting, ting, wah, wah, ting, ting.

0: U današnjoj emisiji slušamo i autorsku pjesmu učenika Luke Ivanovića Crna Gora u Evropskoj uniji, koja kroz stihove govori o evropskom putu naše države, zajedništvu, napretku i budućnosti mladih generacija. Ova pjesma nosi poruku nade, saradnje i vjerovanja u vrijednosti koje povezuju Crnu Goru sa evropskom porodicom naroda.
1: Crna Gora u Evropskoj uniji. Više od 1000 leta. Kapije smo za narode. Stražim zakonom svijeta. Petem evropske slobode. Sponi istoka zapada. Tradicije i viteštva. Nova misija pripada. Snažimo duh zajedništva. Prva naredna članica. Tako zovu Crnu Goru. To znači manje granica. I na kopnu i na moru. Crna Gora stiže sada među svoju porodicu, već odavno gdje pripada u evropsku zajednicu. Na zastavi plave boje, zlatnog sjaja, zvijezda nova, bit će simbol zemlje moje u uniji vedrih snova. Ljudska prava i slobode, mir, saradnja i napredak našu zemlju sada vode, razvoj, znanje i poredak. Više šansi i prilika, otvorenih zagrljaja. Kompletnija bit će slika stare slave novog sjaja. Od obale Sredozemlja do brda Sandrijevicom. Sve nas nosi ista želja, Brisel leže s Podgoricom.
0: Ritmička grupa osnovne škole Bajo Jojić predstavila se koreografijom Ludi ljetnji ples.

Program je završen nastupom hora osnovne škole Bajo Jojić, koji se predstavio Andrijevičkoj publici još jednom izvođenjem poznate pjesme Neki novi klinci Đorđa Balaševića, koja nas sjeća na ljepotu djetinjstva, odrastanja i novih generacija koje dolaze.

Uvaženi slušaoci, pratite program Radio Andrijevice. Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan, 1654. godine, odigrao se poznati peraški boj u kome su se peraštani, braneći svoj grad, sukobili s Turcima. Predvodeći 6000 Turaka iz Risna, Mehmed Agar iz Vanagić napao je peraške kule. Iako je grad branilo samo 100 peraških vojnika i malobrojni živalj, nadmoćna turska vojska nije ga osvojila, a u boju je poginuo i njen zapovjednik Rizvanagić. Neki izvori tvrde da Perast nije osvojen zato što su Mlečani potkupili organizatora napada, Ali Pašu Čengića. Boj je opjevao barski nadbiskup peraštanin Andrija Zmajević, ali je njegov spjev izgubljen. U znak sjećanja na peraški boj ostao je u tom gradu sve do danas običaj gađanja kokota koji simbolizuje neprijatelja. Nadmetanje se organizuje svake godine, a najbolji strijelac koji pogodi kokota dobija šugaman, peškir, na kome je ispisana godina boja i datum gađanja.

Čekajte, čekajte, samo malo, kafana gori, ljudi pomozite i vratite se na svoje mjesta, previše i previše tjesno je večeras. Borko Radivojević, Tigrovi, Tamara Milutinović.

dnevniku izdvajamo. Međunarodni dan porodice obilježen juče u Andrijevici. Srednja mišovita škola u Andrijevici obilježila 30 godina uspješnog rada i postojanja. Utorak je obilježena slava pčelara Andrijevica, Sveti Vasilije Ostroški. Uslovi za vožnju povoljni, vrijeme s jutra nestabilno.

0: Dobar dan, poštovani slušalci, na početku dnevnika lokalne teme. Međunarodni dan porodice ove godine obilježen je 13. maja u Petnici i 14. maja u Andrijevici, kroz svečane programe i dodjelu nagrada organizovane u centrima za kulturu ovih opština. Danas, 15. maja, obilježavanje se nastavlja u Beranama. Program počinje na platou ispred opštine pod nazivom Trg hranitelja, nakon čega će u glavnoj ulici biti organizovan svečani program i dodjela nagrada s početkom u 18 časova.
1: Veče će biti završeno zajedničkim druženjem i koncertom u glavnoj ulici od 21 čas. Nakon programa u Andrijevici izjave za Radio Andrijevicu dali su predsjednik opštine Andrijevica Željko Ćulafić i direktor Centra za socijalni rad za Andrijevicu, Berane i Petnicu Petar Pajković.
2: Poštovani predstavnici, ja zutrano je Centar za socijalni rad za opštine Berane, Andrijevica i Petnica. Uvaženi gosti, drage porodice, roditelji i djece, velika mi je čast i posebno zadovoljstvo što se danas u Andrijevici po prvi put organizuje obilježavanje Međunarodnog dana porodice. Ovaj događaj ima poseban značaj za našu opštinu, jer šalje snažnu poruku da porodica mora biti u centru pažnje svakog društva koje želi zdravu i sigurnu budućnost. Porodica je mjesto gdje počinje svaki životni put, gdje učimo prave vrijednosti, razvijamo osjećaj ljubavi, odgovornosti, međusobno poštovanje. Upravo zato je važno da njegujemo porodične veze i stvaramo ambijent u kojem će svaka porodica imati podršku zajednice i institucija. Posebno želim da izrazim zahvalnost javnoj ustanovi Centar za socijalni rad za opštine Berane, Andrijevica i Petnica, što je prepoznao značaj da se ova manifestacija organizuje upravo u našoj opštini. Siguran sam da će ovo postati lijepa tradicija koja će iz godine u godinu okupiti naše građane oko pravih vrijednosti, zajedništva, solidarnosti i brige jednih o drugima. Danas više nego ikada važno je da čuvamo porodicu kao stup društva. U vremenu brojnih izazova porodica ostaje najveća snaga svakog pojedinca i najvažnije mjesto sigurnosti, podrške i ljubavi. Opština Andrijevica će nastaviti da podržava aktivnosti usmjerene na unapređenje položaja porodice, djece i svih naših građana, jer samo snažna porodica znači snažnu zajednicu. Na kraju svim porodicama želim mnogo zdravlja, sreće, razumijevanja i porodične topline. Srećan Međunarodni dan porodice, živjeli!
3: Draga djeco, dragi roditelji, srećan Međunarodni dan porodice. Uvaženi predsjednici opštine, zajedno s vašim saradnicima, direktori škola, direktori domova zdravlja, draga djeco, dragi prijatelji, veliko mi je zadovoljstvo i puno srce što večeras vidim punu salu na proslavi prvog Međunarodnog dana porodice ovdje kod vas u Andrijevici. I evo je obraćanje predsjedniku Ćulafiću, evo obećavamo da ovo će biti tradicija koju ćete svojski podržavati narednih godina, to vam obećavamo, budite sigurni, mnogo veće bolju, sa mnogo većim događajima i svemu što to prati na veliki dan, kao što je dan porodice. Kao što ste vi pokazali, porodica je sve. Ono što se mi borimo i ono što mi želimo je da očuvamo našu porodicu, da naše djeca rastu u zdravoj i dobroj porodici, u sve probleme koje danas prati današnje vrijeme donosi, da naši roditelji znaju da jedino bogatstvo su naša djeca, da naša djeca znaju da jedini pravi prijatelji su njihovi roditelji. To je ono i čemu teži Centar za socijalni rad i na početku bi se zahvalio mojim kolegama iz Centra za socijalni rad iz područja jedinice Andrijevica na čelu sa Tanjom Osvić-Novović, želim da čestitam organizaciji i tebi i kolegama iz Andrijevice, želim da zahvalim na svemu što radite i što zajedno sa svim kolegama iz Centra za socijalni rad opštine Berane i Andrijevice Petnica zajedno stojimo do porodice i obezbijedimo ono što njima stvarno pripada, to je prvo mjesto i u našem poslu i u našim životima. A izuzetno mi je veliko zadovoljstvo što je naša žiri koja je u sastavu na čelu sa vašim i našim Darkom Jovovićem, vašim Andrijevićanom, profesoricom Biljom i našim Aleksom koji se potrudili i mali bogem dosta problema da ocijene redove naše djece i gdje su djeca u svojim radovima upisali porodicu onako kako i treba, kao lijepu, kao mjesto sigurnosti, kao sigurnu luku. Nadam se da ćete uživati u ostatku večeri u našoj mladosti, u ljepoti koju Andrijevica sigurno ima i u nadi da će na svake godine biti sve više i više. Ja vam još jednom zahvaljujem na ovom dočeku i nadam se da ćemo uživati. Srećan Međunarodni dan porodice.

0: Utorak je obilježena slava pčelara Sveti Vasilije Ostroški, zaštitnik pčelara i domaćina, a tim povodom održano je i druženje članova udruženja pčelara Andrijevice i ostalih udruženja.
1: O značaju pčelarstva ovogodišnjoj sezoni i izazovima sa kojima se pčelari susreću za Radio Andrijevicu govorio je predsjednik udruženja pčelara Andrijevica Gaga Đurković.
2: Pa još uvijek smo u fazi okupljanja, tako da, bitno nam je da ne padne kiša, mada iako padne imamo smještaj, bit će nam malo tesnije, ali gdje nije bijesno neće biti niti jesno.
3: Vjerovatno je bilo veoma zahtjevno organizovati slavu udruženja pčelara Andrijevica. Kako su tekle pripreme?
2: Nije ovako stres, 70 ljudi je tako dočekati, obzvijede se, popije, da se pojede i tako sve, ali moramo ovom prilikom odmah da se zahvalim Saši Mitroviću, koji je svojim momcima stvarno uspio da napravi taj catering i da i momci služe onako baš fino kao i ovih godina, stvarno svaka im čast.
3: Šta za pčelare znači očuvanje tradicije i obilježavanje slave?
2: Pa mi u Andrijevici to nam je nekako, čini mi se najbitnije, ta organizacija slave jednom godišnje da se okupimo. A jako je bitno družanje, razmenjujemo informacije, razmenjujemo stanje u pčelinjacima, kako je, svaka ljubav, koliko je... kakva je bila zima, kako je prođe, kakve su paše, tako da dobijamo jedni od drugih dosta korisnih informacija. A uspuno i družimo.
3: Da li se svake godine okupljate u ovako velikom broju?
2: Pa, uglavnom je ovako, slično, malo u početku prvih godina, kad smo počinjali, bio je broj malo skromniji, znači 20-30 ljudi, ali kako koje godine sve više i više ljudi nam dolazi sa strane. Forsiramo ljude sa strane. Recimo, ove godine smo stigli tu iz Bara i Sutom Radčelari, iz Podgorice, iz Mojkovca, Kološina, Bijelog polja, također i gosti su nam stigli iz Arilja, znači iz Bratske Srbije, tako da sve više i više proširujemo taj krug. Danilograd normalno, nekoga se može u trenutku zaboraviti, Verane i tako.
3: Dragane, šta vama lično znači današnji dan?
2: Pa znači kako, naše udruženje je jako malo, ali se na današnji dan uvijek osjećamo jako ponosno i ravnopravno sa svim ostalima, jer dočekujemo gosti isto pošto i oni nas dočekuju, ako ne možda i na jedan ljepši i topliji način. Svima, dragim gostima, prijateljima, pa posebno želim da pozdravim pčelare, a tu imamo gosti koji su ljubitelji pčelarstva i prirode, tako da smo se onako zajednici, kao što se družimo u životu, tako se i danas na slavi družimo svi zajedno. Pa želim da vam poželim dobrodošlicu, da se ugodno osjećate ovdje kod nas danas, eto tako da budete slobodni, da se pojede ponešto, da se popije, da se malo družimo, da izmijenimo iskustva u pčelarstvu i da mi, stari pčelari, uspijemo da nagovorimo još nekog od ovih mlađih da počne sa pčelari. To će nam biti jedan od budućih zadataka, čini mi se, najpreći. To je otprilike za ovaj dio sad, kasnije sam planirao da ovi ljudi koji su nam dugo vremena nam pomažu oko pčelarstva, oko razvoja pčelarstva u Andrijevici, da im jedan znak pažnje zahvalimo na neki način sa jednom zahvalnicom. Tako da svi u principu nam dosta pomažete, ali ne možemo sve da obuhvatimo sa zahvalnicama. Znači, ovaj put smo imali nekakav kriterij, smo imali nekakav odabir slučajni, tako da ukoliko nekoga nije smo stavili u zahvalnici, unaprijed se izvinjavam, sljedeći put će biti. Eto tako, hvala vam za početak.

0: Slijede servisne informacije. Raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas.
1: U prvoj smjeni do 15 časova ordiniraju izabrani doktori za odrasle, dr. Anđelija Popović i dr. Džemail Gilić, pedijatar dr. Danijela Đekić i ginekolog dr. Jugoslav Račić, također do 15 časova. Druga smjena, izabrani doktor za odrasle, dr. Veselinka Paunović, od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 069 122 5-0-0.

0: Meteorolozi za sutra najavljuju nestabilno vrijeme.
1: Umjereno do potpuno oblačno i nestabilno sa čestom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Osim na krajnjem sjeveru očekuju se umjerene do obilne padavine, a lokalno je moguće i pojava grada. Vjetar južnih smjerova mjestimično umjeren do jak. Jutarnja temperatura vazduha s jutra od 7 do 18, a najviša dnevna od 11 do 21 stepen.
0: Podacima o vremenu završavamo dnevnik. Tonska realizacija Ramiz Gruda, saopštili novinarka Zorica Bacanović i urednik Dmitar Ćulafić. Hvala na pažnji, ugodan ostatak dana.

Pratite program Radio Andrijevice, da li ste znali? Da li ste znali da polovina ljudske populacije zarađuje oko 5% svjetskog bogatstva? 1926. godine na svijetu je bilo samo 100 TV uređaja. Da li ste znali da se 3/4 ulovljene ribe koriste za ishranu, a ostatak je namijenjen za proizvodnju sapuna, lijepka, margarina ili đubrišta? Da li ste znali da je naljasci dozvoljeno ubijanje medvjeda, ali da je buđenje medvjeda zbog fotografisanja zabranjeno? Kod čovjeka je dužina od ručnog zgloba do lakta jednaka dužini stopala. Da li ste znali da će crv pantljičara krenuti da jede sebe ako ne nađe drugu hranu? Sistem demokratije je predstavljen još prije 2500 godina u Grčkoj u Atini. Da li ste znali da je nemoguće kinuti otvorenih očiju? Za 1 kg meda pčele moraju da posjete 4 miliona cvjetova i pređu put 4 puta duži od zemljinog obima. Kravata je pronalazak koji potiče iz Hrvatske. Da li ste znali da je posljednja riječ u Bibliji Amin? Da li ste znali da je puno ime Los Angelesa? El Pueblo de Nostra Señora La Reina de Los Angeles de Porciuncula, što u prevodu znači grad Anđela. Da li ste znali da je fudbal najgledaniji sport na svijetu? U Finskoj su bili zabranjeni crtani filmovi pa je patka jer on ne nosi pantalone. Da li ste znali da su zbog oskudice metala u Drugom svjetskom ratu dodjeljivani drveni Oskari? Prva bomba koja je pala na Berlin za vrijeme Drugog svjetskog rata ubila je jedinog slona u berlinskom zoološkom vrtu. Da li ste znali da laganim izdizanjem nogu i lijeganjem na leđa ne možete potonuti u živi pijesak? Da li ste znali da je morskim rakovima škampima srce u glavi? Po starom zakonu u državi Washington ženama je bilo zabranjeno da naprave više od 3 koraka unazad dok plešu. Da li ste znali da je astronautima zabranjeno da jedu pasulj prije polijetanja jer ispuštanje gasova oštećuje njihovo odijelo? Za 10 minuta svog djelovanja uragan ispolji više energije nego što bi ispoljilo cijelo nuklearno naoružanje na svijetu. Da li ste znali da labudovi, pingvini, vukovi, patke, lisice, pume i orlovi imaju jednog partnera za čitav život? Da li ste znali da potreba da se zaljubite je upisana u vaše gene? Maženje pokreće istu neurološku reakciju kao i lijekovi protiv bolova, a zaljubljivanje isti efekat kao i uzimanje nekog stimulativnog sredstva. Za 4 minuta ćete znati da li vam se neko sviđa, a ta odluka je donesena na osnovu govora tijela prije svega, tačnije 55% govora tijela, 38% način izgovora i samo 7% onoga što govorimo. Da li ste znali da je dovoljno da se zaljubljeni gledaju u oči i srca će početi da im kucaju istovremeno? Kada gledate osobu koju volite, šire vam se zjenice, a nekada je dovoljno gledanje oči da biste se zaljubili u potpunog stranca. Da li ste znali da kada ste zaljubljeni, vaš mozak isključuje kritičko razmišljanje? Zaljubljivanje pokreće i hormon serotonin, koji je povezan sa obsesivno-kompulsivnim poremećajem, zato ćete i biti opsjednuti partnerom. Da li ste znali da će muškarac u prosjeku provesti godinu dana svog života gledajući u žene?
Da li ste znali da ljudi sa dobrim samopouzdanjem će imati duže i bolje veze? Da li ste znali da će muškarci ranije reći partnerki da je vole? Također muškarcima će raskid teže pasti. Leptirići u stomaku su zapravo posljedica adrenalina i reakcije na stres. Da li ste znali da neuzvraćena ljubav pokreće iste centru mozgu koji su zaduženi za bol, ali dovoljno je da gledate u sliku vaše ljubavi da vam se bol smanji? Da li ste znali da muškarci koji ljube svoje supruge ujutru žive 5 godina duže u prosjeku?

95,8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.